skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Radio Krka, najboljši zame.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije. V Kaliforniji se širijo požari v naravi. Vreme jasno in sončno, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov Plinam, Plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Takole, poglejmo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, saj vi nas poročate o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih pa kje opazili, nam javite lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
9: To
1: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, par minut je že čez šesto. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Krki. Teden tako hitro leti mimo. Je že četrtek, še mal pa bo tudi vikend tukaj in spet par prostih dni, da naberemo nove moči. Danes sončno, jutri sončno, v soboto sončno, v nedeljo sončno in vsak dan tudi topleje. Danes nekje do 24 stopinj, vsak dan bo kakšno stopinjo več, no naslednji teden pa družba okoli 30-ice ali celo 30-ica, mogoče celo kakšno stopinjo več. Diši po poletju. En lep četrtek želim vsem skupaj in pa dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil. Svet pametnih naprav.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
7: Cesta Krških žrtov 135F.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 7 je ura. Ja, danes bomo na Dolenjskem imeli povečini sončno, s temperaturami nekje do 24 stopinj Celzija. Sončno tudi jutri, v soboto in nedeljo, vsak dan še za kakšno stopinjo več. No, tudi drug teren pa bo očitno povečini jasen, povečini sončen in za zdaj kaže, da bo tudi vroč, saj se bodo dnevne temperature že gibale okoli 30. Previdno na Dolenjski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Karteljevo v smeri Novega mesta imamo predmet na vozišču, torej previdno med Mirno Pečjo in Karteljevim predmet na Dolenjski avtocesti. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo jutri od 4:30 popovdne pa do nekje 6:30 popovdne popolna zapora Kandijskega mostu v Novem mestu zaradi festivala Cvička. Obvoz bo za osebna vozila potekal kot obračališče iz mestnega jedra po lokalnih cestah Prešernov trg, Sokolska ulica in nato po Kastelčevi, naprej po Rozmanovi, vse do Zajdlove. Če ste tudi vi na vaši poti opazili kakšen radar, kakšno kontrolo ali kakšno oviro, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko.

0: Radio Krka, Dolinsko srce.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Nacionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorec.info.
1: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan,

0: Shania Twain in pa That Don't Impress Me Much. To je radio Krka 10 do 7. Jure, sem z vami. Dobro jutro, dober dan in dobrodošli seveda. Danes je četrtek.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih dojenčkov. No, statistika je tokrat rahlo na strani rožnatih kapic in copatkov. Veselimo se namreč 2 novih punčk in 1 malega fantka. Iskrene čestitke mamicam in očitom, veliko sreče in zdravja vam želim in pa, kot boste kmalo uvideli tudi sami, želim vam tudi veliko potrpežljivosti. Pač otroc so otroc. In otroci bodo delali lumparije. In ko se boste naslednjič razjezili na vaše najmlajše, imejte v mislih, da se pač jezite na tiste karakteristike, ki jih je otrok podedoval od vas. Ali pa na tiste karakteristike, ki jih ima oseba, s katero ste se oženili.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Peterica strank bodoče desne vlade predvidoma v podpis koalicijske pogodbe. Komisija državnega zbora o stanju javnih financ in gospodarstva. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Slednjo so potrdili tudi organi vseh petih strank. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partneri pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija sicer med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% BDP-a. S tem namenom je prejšnji teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Vlada pričakuje za 120 milijonov evrov več prihodkov, 250 milijonov evrov pa bi lahko privarčevali. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska, ki je potrdila status favorita in na četrtem medsebojnem obračunu na svetovnih prvenstvih elitne skupine še četrtič zmagala. Slovenija po 4 tekmah tako ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B. Po današnjem dnevu premora bodo Risi naslednjo tekmo odigrali jutri, ko se bodo pomerili s Kanado. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
11: Takole stane na cestah na Dolenjskem v Beli krajini v Posavju. Klasični jutranji zastoji, ni pa govora trenutno o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih slučajno vi kje opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
11: Ja, 5:07 je že. Dobro jutro sem skupaj, dobrodošli na Krki na današnji četrtek 21. maja. Vikend je že praktično pred vrati, torej še današnjih 8 naredimo, pa še jutrišnjih 8, pol pa naj se kar prične. Bo pa kar veselo v naslednjih tednih, ne dneh, tednih na Dolenjskem. Jutri se namreč začne že festival Cvička, ki bo trajal vse do nedelje. Trajal do nedelje, naslednji vikend pa potem nas čaka. Ja, še ena vesela zadeva.
12: Rošteljada pri Dolencu 2026.
11: Družba drug vikend, bolj natančno naslednji petek 29. maja se na Dolensko vrača Rošteljada pri Dolencu. Tokrat nas bodo zabavali Tilen Lotrič, Nina Doneli, Anja Belini, Dejan Vunjak, menda pride tudi Luka Basi in pa zabavo nas bo Dražen Zečič. Stopnice za Rošteljado so še na voljo, kupite jih na spletni strani topevent.si ali pa na recepciji hotela Dolenc. Obstaja še tretja možnost, in sicer, da jih dobite čisto brezplačno na Radio Krka. Eni osebi bomo podarili dve vstopnici, ki pa poleg prostega vstopa na prizorišče vključuje tudi all you can eat žar ponudbo. Družba, bi imeli take vstopnici? No, potem takoj skočite na našo Facebook stran Radia Krka. Med zadnjimi objavami najdete objavo o Rošteljadi in v komentar prilepite sliko vaše domače Rošteljade. Simple kapasol. Jutri žrebamo. Samo malo pobrskajte po telefonu. Siguren sem, da imate kakšno sliko iz domačega piknika.
12: Rošteljada pa Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šin, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk. Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: BTC City, Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Finga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, naj sosedu krava crkne?
2: Da ni, naprimer, nekdo prijazen, ali pa da ne skrbi za nekaj dobro, pa kaj tazga.
1: Če to rečeš, nekomu potem res nisi prijazen, veš, fovšija nas lahko naredi zelo nesrečne.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, poglejva midva v slovar slovenskih pregovorov. Tam bova prebrala, da je stavek naj sosedu krava crkne v bistvu rek, ki pa opisuje situacijo, v kateri si kdo iz zavisti ali ljubosumja želi, da bi bližnjemu šlo slabše kot njemu. Opisuje tudi situacijo, v kateri se kdo ob nesreči bližnjega vede privoščljivo. Kar pa ni lepo, Benjamin. Na svetu bi namreč mnogo lepše živeli, če bi si drug drugemu privoščili srečo in uspeh.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 8 je že ura. Ja, danes bomo na Dolenjskem imeli po večini sončno, s temperaturami nekje do 24 stopinj Celzija. Sončno tudi jutri, v soboto in nedeljo, vsak dan še kakšno stopinjo topleje. Tudi drug teden pa bo očitno jasno, sončno, zgleda da tudi veselo in tudi vroče. Dnevne temperature že okoli 30 stopinj Celzija. Promet trenutno na Dolenjskem v Beli krajini Posavju poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšni. Imamo samo tole obvestilo, namreč strani CGP-ja nam sporočajo, da bo jutri od 16:30 popoldne pa nekje do 18:30 popolna zapora Kandijskega mostu zaradi festivala Cvička. Obvoz pa bo v tem času za osebna vozila potekal kot obračališče iz mestnega jedra po lokalnih cestah Prešernov trg, Sokolska, pa nato po Kastelčevi, Rozmanovi do Zajdlove. Če ste vi na vaši poti opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, nam sporočite lokacijo, da opozorimo naprej oziroma ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Jutro na Krki. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova!
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Zdravstveni delavci kot samostojni podjetniki brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi. Generalna skupščina Združenih narodov za krepitev boja proti podnebnim spremembam. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Resolucija je bila sprejeta na pobudo otoške države Vanuatu, potem ko je Generalna skupščina Združenih narodov zaprosila meddržavno sodišče v Hagu za svetovalno mnenje o odgovornosti držav pri izpolnjevanju svojih podnebnih zavez. To je lani poleti razsodilo, da je zanemarjanje podnebnih zavez strani držav nezakonito. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so sinoči upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Aston Villa je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato je istega leta osvojila še superpokal. Za trenerja Aston Villa Unaja Emerija pa je to že peta lovorika v tem tekmovanju, kar doslej ni uspelo še nobenemu strategu. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali neo5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
7: Žar nas povezuje.
8: Dim tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Stanje na cestah, saj na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju trenutno brez večjih posebnosti. Če ste vi opazili kakšno oviro, kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Dobrih 5 za 8 že. Dobro jutro, Dolenjska. Dobrodošli na Krki na današnji četrtek 21. maja. Ja, prazna vreča res ne stoji sama od sebe po konci in dajmo tudi danes pojest kaj dobrega. Zato vas povabim na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili prvi meni, pečen svinski vrat in zelenjavni riž. Drugi meni, fižolov golaš z govejim mesom in klobaso, tretji meni so vampi, četrtem pa pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. V Eri so vedno na voljo tudi vrhunske pice iz krušne peči, ki pa jih vsak petek na Radiu Krka delimo med vas, poslušalke in poslušalce, čisto brezplačno. Vsak petek trem vsakemu eno in tudi vi lahko sodelujete. Ta trenutek, samo pošljete mi SMS, sključno besedo Era, skupaj z vašimi podatki na 031334433. Jutri takle čas, morda osvojite Erino pico ravno vi. Era in vaši podatki na 031334433.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: pa klasika, sama pozitiva, Sam Cooke, Wonderful World. 10:08, dobro jutro družba, danes je četrtek, 21. maj, še 8 dni nas loči do nečesa velikega.
1: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: Družba na Krki podarjamo nekomu od vas dve vstopnici za letošnjo roštiljado, ki bo pri hotelu Dolenc prihodnji petek. Dve vstopnici, ki zraven vključujeta še all you can eat žar ponudbo. No, vse, kar morate narediti, je, da vzamete telefon v svoje roke, malo pobrskajte po svoji galeriji in najdete kakšno fotografijo iz vaše domače roštiljade, iz vašega domačega piknika. No in to fotografijo potem objavite na naši Facebook strani, tam najdete objavo z roštiljado in samo prilimajte fotografijo pod komentar. Bolj simpel kot to ne gre, jutri žrebamo, tako da v bistvu časa za sodelovanje ni več veliko.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj. V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
5: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sonce na nebu nad Dolensko, sonce na radiju Krka Katrina in The Waves Walking on Sunshine 20 čez 8. Dobro jutro, dobar dan, čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: V Dolenjskem muzeju Novo mesto so za projekt Doživetje stekla prejeli Valva Zorjevo nagrado za enkratne dosežke. Projekt skozi razstave, predavanje in delavnice predstavlja bogato dediščino stekla, od prazgodovinskih steklenih jagod do sodobne umetnosti v steklu. Na osrednja razstava Stekleni svetovi združuje predmete iz slovenskih, hrvaških in avstrijskih muzejev ter obiskovalce popelje skozi več tisoč let zgodovine steklarstva. Projekt, ki poteka od aprila lani do februarja prihodnje leto, vključuje tudi mednarodno konferenco in številne spremljevalne dogodke. Na muzeju poudarjajo, da priznanje potrjuje pomen povezovanja kulturne dediščine, sodobne umetnosti in mednarodnega sodelovanja. No, to nedeljo 24. maja bo potekal eden najlepših rekreativnih kolesarskih dogodkov na Dolenjskem. Kolesarski maraton po dolini reke Krke, ki bo ponudil enkratno izkušnjo kolesarjenja v skupini za vse kolesarske navdušence. Tradicionalno kolesarsko druženje organizira kolesarski klub Novo mesto, udeleženci pa lahko tudi tokrat izbirate med velikim maratonom, ki je 79 km in malim maratonom, ki je 36 km. Obe trasi pa vodita skozi slikovito dolino reke Krke, ter sta primerni za vse, ki uživajo oziroma uživate organiziranem, varnem in družabnem rekreativnem kolesarjenju. Novo mesto pa je zaznamovalo letošnjo Zlato piščal. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila novomeška skupina Murphy, ki je s ploščo Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča, novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so tokrat nagradili skupino Dan D. V narodno-zabavnih kategorijah pa so slavili Fehtarji kot narodno-zabavni izvajalec leta in še ena novomeška skupina Vzrok, ki je s pesmijo Čira čara prispevala narodno-zabavno skladbo leta. No, v kategoriji Pop Rock sta Zlati piščali prejeli skupina Dan D za izvajalca leta in novomeška zasedba Plato za skladbo leta Love Don't Mean a Thing.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Taylor Swift, Opalite. Pol devetih je. Danes bomo na Dolenjskem imeli po večini sončno, temperature bodo se gibale nekje do 24 stopinj Celzija, sončno pa potem tudi jutri v soboto in nedeljo, vsak dan še kakšna stopinja topleje in tudi drug teden bo očitno bolj kot ne sonce prevladovalo na nebu, tudi vroče bo, saj tako za zdaj kaže, dnevne temperature že okoli 30 stopinj. Merno, trenutno na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju, vsaj vi ne sporočate o kakšnih posebnostih, imamo samo tole obvestilo. Z CGP-ja nam sporočajo, da bo jutri od 4:30 popovdne pa nekje do 6:30 popovdne popolna zapora Kandijskega mostu zaradi festivala Cvička. Obvoz za osebna vozila pa bo potekal kot obračališče iz mestnega jedra po lokalnih cestah Prešernov trg, Sokolska ulica in nato po Kastelčevi, pa naprej po Rozmanovi, vse do Zajdlove. Če ste opazili na vaši poti kakšno uvero, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Noć

0: legendarni Magnifico in pa ko enkrat bom umrl. To je Radio Krka, 20 minut pa manjka do 9. Dobro jutro, dober dan vsem skupaj, Jure sem z vami. No, ta vikend bo seveda na Dolenjskem oziroma v Novem mestu. Na glavnem trgu zelo veselo prihaja namreč festival Cvička. Še pred tem pa ena stvar, ki se bo zgodila danes. Danes je maturantska četvorka in v studiju že gostim dva fanta, ki jih gostim v bistvu vsako leto. Takle čas, Robi Grmek in Rado Trifković. Bogdej, dober dan.
1: Živjo, živjo.
2: Pozdravljeni vsi skupaj in seveda pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci in lemo, danes se pleše.
0: Leto je naokol, maturantska četvorka prihaja nazaj na glavni trg.
2: Tako.
0: Tako kot vsako leto. Ne? Zdaj, v bistvu, če sem prav zasledil, ko sem se prej pogovarjala, v Novem mestu se je ta zadeva začela.
2: Pravzaprav ja. Sama ideja je stara že več kot, da mora reči, 30 letja. Se je začela v Novem mestu, pravzaprav, potem pa seveda na pobudo Plesne zveze Slovenije, pa potem, da mora reči, eskalirala do teh razsežnosti, da še zmeraj Plesna zveza Slovenije, pod katerim ta pravzaprav projekt tudi sodi, spada, drži Guinnessov rekord v simultano plesoči četvorki, in sicer iz leta 2011, ko je plesalo 33.202 plesavk in plesavcev po celi Evropi.
0: Bravo. Se letos pričakuje kakšen rekord mogoče?
1: Ne, rekord mogoče v Novem mestu, drugač tega rekorda mislim, da novo več možno podred.
0: Kaj se o generacije premehne postale ali kako?
1: Se mi zdi, da ja, da predvsem to, da evropska mesta se ne vključujejo v ta projekt, ampak mislim, da v Sloveniji bo ta projekt še vedno živel, saj smo Slovenci radi plešemo in tudi naši mladi maturanti radi plešejo, tako da bo danes en čudovit dan na glavnem trgu.
0: Predvidevam, da imata neko številko, koliko maturantov bo danes na glavnem trgu?
2: No, tako, blizu 1000 si upamo napovedati, pravzaprav pa nikoli ne vemo, ker mogoče kakšna bolezen, kakšni maturanti je, taktično se danes še učijo in se pripravljajo na maturo, pa vendarle niso le maturantje, ki plešejo na maturantski četvorki vselej v plesnem studiju Novo mesto. K projektu povabimo tudi devetošolce, se pravi zaključne razrede v osnovnih šol, tako bo danes kar nekaj osnovnošolcev, ja tako robim.
1: Tako ja, 7 osnovnih šol se nam bo pridružilo, tako
0: Bravo.
1: Da bo lepo število na glavnem trgu.
0: Gimnazija Novo mesto tudi letos obeležuje 280 let in Rado prej si mi omenil, da bodo tudi oni imeli še ali bo imel nek
2: tako,
0: poseben ples, ali kako
2: oni
0: je?
2: Oni bodo imeli sicer svoj plesni program, ampak ker je danes dan plesa, dajmo reči, in ker tradicionalno na zadnji šolski dan zaključenih letnikov se vselej zgodi maturantska četvorka, torej že zadnjih 20 let. In ravno danes to se upada z obletnico gimnazije Novo mesto, smo jih seveda odprtih rok sprejeli, da po našem plesnem programu, se pravi po maturantski četvorki in še nekaj imenitnih plesih, zaplešajo tudi oni.
0: Danes imate ogrevanje na Loki, če se ne motim.
1: Tako, generalka poteka na Loki, potem pa vse skupaj se preseli na glavni trg.
0: Torej bo treba zaprt vse ulice, ko bo 1000 maturantov šlo na... oziroma približno 1000 ljudi šlo potem na glavni trg.
2: Tako, ker vemo, kakšna je situacija glede prometnega režima v Novem mestu zaradi številnih gradbišč, smo ubrali nekoliko bolj prijetno taktiko, tako da bo le delno zaprta, dajmo reči, uvoz oziroma izvoz iz mestnega jedra pri Kandijskem mostu, toliko da povorka gre mimo in se potem seveda vsi zberemo na zgornjem delu glavnega trga. Mogoče bo letos ena taka zanimivost, ne se ustrašiti, tam že stoji 50-metrski šotor, ki je pravzaprav del priprav na festival Cvička, ampak mislim, da bomo pokazali, koliko nas je in kaj to pomeni, tako da bo več kot polovica plesočih plesala izven šotorskega področja.
0: Čeprav bo okoli torej 1000 plesočih, predvidevam, da je tudi prostor za gledalce, da lahko pridajo in se malo okoli postavijo.
1: Seveda, prostora je na glavnem trgu dovolj, tako da vsi vabljeni mamice, očki zaposleni v okolišu, tako da so lepo vabljeni.
0: Lahko tudi zapišajo zraven.
1: 12. uri, tako.
2: Vedno, kdorkoli zna plesati četvorko, je vedno pravzaprav dobrodošel. Ne? Torej, plesišče je od vseh nas, glavni trg je, bom rekel, od novomeščank, novomeščanov in ljudi dobre volje, tako da kdor zna plesati, je vedno, vedno dobrodošel.
1: Tako, tudi letos bojo tradicionalno učitelji iz strojne šole šolskega centra Novo mesto plesali, tako da vljudno vabljeni.
0: Ampak nikoli ni pa samo četvorka, ne? Vedno se potem zaključi še z nekimi drugimi plesi. Ne? Tako je ena zabava potem nastala na koncu tega.
2: Pravzaprav ja, osnovno oziroma rdeča nit je četvorka, ne? In to je nekako se tale zgodba vleče ves čas, ker pa v sklopu priprav na sam maturanski ples ali pa na valeto učimo otroke še nekaj drugih plesov. Seveda tudi to je lepo videti, kako recimo naenkrat zapleše 1000 parov oziroma 1000 otrok dunajski valček ali pa čača, da nimo tehno swing, mogoče salsa oziroma mambo. Tako da tudi to so ena take zanimive stvari, da vidimo in ne nazadnje, ja, dragi starši, ponosni starši vaših maturantk, maturantov, dejte se dogovoriti v službi, pa pridite nekoliko pred 12 uro, da skupaj ustvarimo en tak lep plesni dogodek.
0: Pa vreme je zelo lušno danes, ne bo prevroče, sonce bo, tako da mislim, da bo res en tak lep dan. Lepa četvorka.
1: Idealno, vse se poklapa.
0: To šlo to. Robi, Rado, hvala vam za obisk.
2: Hvala Radio Krka in še enkrat, drage poslušalke in poslušalci Radia Krka, pridite na glavni trg danes malo pred 12 uro in če že želite, zaplešite. Hvala.

0: Jutro na Krki.
1: Se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu. Veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka. 90.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V 10 letih delovanja urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto, ki je osrednji sistem nujne

0: hkrati organizacijsko stabilnih urgentnih enot v državi so obravnavali 700 tisoč pacijentov. Samo lani so imeli rekordnih 75 tisoč obravnav oziroma v povprečju več kot 200 pacijentov dnevno. Že z odprtjem pred 10 leti so na urgentnem centru na enem mestu povezali urgentno internistično in kirurško dejavnost, prehospitalno dejavnost, sodobno triažo po Manchesterskem protokolu ter neposredno povezavo z radiološko diagnostiko in bolnišničnimi oddelki. Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan meni, da urgentni center danes predstavlja enega najpomembnejših sistemov zdravstvene varnosti v regiji. Delo temelji na zelo dobro organiziranem sistemu in predvsem na stabilni, izkušeni in strokovno usposobljeni ekipi, ki zna delovati tudi v najzahtevnejših situacijah.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Merz za Ukrajino pred polno vključitvijo predlaga pridruženo članstvo v Evropski uniji. ZDA in Izrael naj bi nameravala na čelo Irana postaviti Ahmadinejada. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi

0: čim prej postala del Evropske unije, za njo predlaga podelitev statusa pridružene članice. V pismu vodstvu institucij v Bruslju ta korak utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih in potrebo po močnem političnem signalu podpore sredi ruske agresije. Status pridružene članice Ukrajini, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, bi državi glede na predlog Merca med drugim omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic. ZDA in Izrael sta se v vojno z Iranom konec februarja podala z načrtom za menjavo režima. Oblast naj bi z njuno pomočjo prevzel Mahmud Ahmadinejad, je poročal New York Times. Načrt naj bi nato padel v vodo, ko je bil nekdani predsednik Irana skoraj ubit v enem od prvih zračnih napadov. Glede na torkovo poročanje časnika so v ZDA in Izraelu iskali posameznike znotraj iranskega režima, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri strmoglavljenju vlade. Ahmadinejad je bil predsednik Irana med letoma 2005 in 2013, v zadnjih letih pa je izgubil naklonjenost voditeljev režima, ker jih je obtožil korupcije. Jonathan Narváez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11. 195 km dolgi etapi s startom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki. Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima 27 sekund prednosti pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegaardom. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Takole, kakšno je stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli Krajini, v Posavju. Zgleda super ta trenutek, ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah. Če ste jih kje opazili, pa povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To
9: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, 5:09 je že dobro jutro. Dobar dan, Dolinska, in lep pozdrav z Krke. Če slučajno prej niste ujeli pogovora z Robijem in Radotom, danes ob 12. na glavnem trgu Maturantska četvorka, na kateri se pričakuje okoli 1000 plesavcev. Sigurno ena od tistih zadev, ki se jo res splača iti pogledati v živo, in predlagam, da če boste šli, pridete tja malo pred 12, seveda, če le imate to možnost, če vas bojo iz šihta spustili. Danes je četrtek, 21. maj, jutri petek, začetek vikenda in začetek festivala Cvička, na katerem jutri igrajo ansambl Simpatik in Petkova pumpa ter skupina Gadi. No, če pa iz kakršnega koli razloga ne boste jutri mogli na glavni trg, ja, pol bomo pa na Radiu Krka imeli žurko. Skupaj! Na Krki štartamo v petkih ob 8 večer, takrat se začne žur po Dolenjsko in potem 3 ure takšne in drugačne muzike. Kar pa je vsej tej glasbi skupnega, je to, da je ta glasba namenjena žuru. Za vse generacije bomo poskrbeli, za vse stile glasbe bomo poskrbeli nedeni. Jutri od 8 večer dalje. Žur po Dolenjsko.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni. Vse za gradnjo in obnovo. Mega dom Krško. Ceste krških žrtov 135F.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: 3, 2, 1...
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vreme bo kratko in jedrnato, sončno do nadaljnega, vsak dan kakšna stopinja več, naslednji teden že okoli 30. Na cestah brez večjih posebnosti ta trenutek z CGP-ja nam samo sporočajo, da bo jutri od 4:30 popoldne do 6:30 popolna zapora Kandijskega mostu zaradi prireditve Festival Cvička. Obvoz za osebna vozila pa bo potekal kot obračališče iz mestnega jedra po lokalnih cestah Prešernov trg, Sokolska ulica in nato po Kastelčevi do Rozmanove in do Zajdlove. Če ste na vaši poti opazili kakšno oviro, radar ali kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: še buzi, bar song. Točno 33 čez 9, je dobro dan.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Zelo lepo je biti cvičkar. Družba ta vikend festival cvička na glavnem trgu v Novem mestu. Štartamo jutri popovdne, degustirali bomo ocenjena vina, pa povorka vinogradiških društev bo. Mestna godba Novo mesto bo špirala z njimi mažorete. Kronanje kralja cvička, za zabavo skrbijo ansambl Simpatik in Petkova pumpa in pa skupina Gadi. No, potem pa soboto se vse skupaj začne že od 12. dalje, potem imamo golažijado, pa degustacijo. Podelitev priznanj cvičkarijo, kronanje cvičkove princese, za zabavo pa v soboto skrbijo ansambl Dolenskih pet, Saša Lendero in pa seveda legendarni Čuki. Ta trenutek imam že na liniji D. Čuka. Jože, potrebuješ? Živjo, se sliživa?
2: Ja, živjo Dolenci, živjo.
0: Jože, najprej tole videl sem na vaših socialnih omrežjih. V Velenju ste bili pretekli vikend na podiranju rekorda za največji ansambl na svetu. A ste nastopali, tudi sodelovali?
2: Smo nastopali, pa tudi se delovalo boje, tako da letos nam je sicer oziroma vsem skupaj zmanjkal neki, ampak veš kaj sem jaz rekel, a si predstavljaš, da že ta prvi let ta rekord Kitajcem podremo, ono pa oni, onim pa oni usekajo na mes 5,000, 50,000, mislim, da mes to, kukor smo mi hoteli, se pravi 5,000, da nam on pol 50 milijonov postavijo, kako bomo pa pol mi naprej, bomo pa težko.
0: Bomo pa, ja, ne bomo, ne?
2: Ne bomo, ja.
0: Jože, nima vsak te časti, da na festivalu cvička v istem dnevu nastopi kar dvakrat.
2: Ja, to je pa res. V soboto se vidimo že ob 11. bomo naredili en tak otroško-družinski živžav. Od 11. se pravi pred kosilom, že pridite družinsko, bomo en tak, bomo zašpilali vse te ta velike naše uspešnice otroške, od mi gremo pa na morje, pa do traktorja, pa ko in tako naprej, bomo malo zaplesali. Po greste pa vi lahko na kosil, pa zvečer, pa čuki pridemo nazaj, v Benepol 11. bomo pa še naredili na tako ta pravo dolensko žurko. Matjaž nas je rekel, da bo vsaj dve frajt
0: Če ne celo tri. Če se je ena skura, kaj?
2: Ja, tako ja.
0: Jože, zdaj vmes med obema nastopoma je ogromno časa, dogajanja in seveda ogromno ostalih stvari skupaj z degustacijami in druženjem bo, ne? Paste, no, da ne bo preveč degustiranja vmes bilo v skupini?
2: Ja, Čuki, vmes gremo še na en nastop in sicer gremo na Škofjeloški pasijon, ker je bil letos po dolgih letih in so nas povabili, da imamo mi na njihovem pikniku igramo. Ta čas boste pa Dolenci preizkušali te cvičke, tako kot ste zagre, pa nam boste pa sam povedali, kjer ga se najbolj splača v roke vzeti.
0: Ma, dober je, vsi so dobri, zato ko so kisli, to je to.
2: To pa res, ja. Sicer pa jaz imam med prijatelji kar nekaj ljubiteljev cvička, celo ambasadere, dva ambasadere cvička sta moja dobra prijatelja Jasna Kuljaj, pa letošnji Sašo Đukić, ki je zdaj skoraj moj sosed, bo da o cvičku vem več, kukaj si vi mislim.
0: Me veseli. Jože, hvala ti lepa. Lej, uživajte vi na festivalu cvička, ki mi vem, da bomo.
2: No, super. Vse enkrat samo to opozarjam v nekaterih reklamnih teh letakih je bilo, da bo živžal ob dveh, ne, že ob 11. dopoldne je, tako da pred kosilo, tok, da bojo šli pol ta mali otroci, pa tudi starši popolne, če bojo hoteli mečkom počiva, da se bojo pripravili na večeren žur.
0: Dogovorjeno. Torej, v soboto Čuki že od 11. na glavnem trgu v Novem mestu na festival cvička. Jože, hvala ti lepa, okay, lepo bodi, se vidimo.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Jutro na Krki.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
9: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V kulturnem domu Straža je bil prejšnji teden ganljiv dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se že od rojstva sooča z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo gensko boleznjo Pfeifferjevim sindromom. Dogodek je povezal številne obiskovalce, glasbene izvajalce, donatorje in prostovoljce, ki bodo skupaj z donacijami, ki še prihajajo, zbrali, kot kaže, od 8 do 10 tisoč evrov za stroške Vitinega zdravljenja. Vitina mamica Mateja Čoralič.
2: Ta denar bi potrebovali za ne. Njegov skrb in njeno boljše življenje, ne vemo, kaj nas čaka. Hvaležna sem ljudem, da nam pomagajo in hvaležna sem vsak evro.
1: Župan Straže Dušan Krštinc o pomoči svoji mali občanki pravi.
3: Skupaj pošiljamo pomembno sporočilo Viti Niji in njeni družini, da niso sami. Pogum in volja male Vite Nije do življenja sta nam vsem lahko v opomin, da so marsikatere naše vsakodnevne skrbi majhne v primerjavi z bitkami, ki jih bije ta mala borka.
1: Še vedno lahko vsak prispeva tudi z SMS sporočilom Nija 5 ali Nija 10 poslanim na 1919.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Ustavni pritožbi zaradi kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev. ZDA umaknile sankcije proti poročevalki Združenih narodov Albaneze. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Zadnji del kampanje pred volitvami v državni zbor je zaznamovala anonimna objava skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ob tem pa je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na volitve. ZDA so včeraj umaknile sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese, potem ko je sodišče prejšnji teden začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Med drugim je bila onemogočena uporaba kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij, sankcije pa so vključevale tudi prepoved vstopa v ZDA. Sankcije je Washington lani sprejel zaradi kritik Albaneze na račun ameriške politike glede Gaze in predlogov ukrepov proti ZDA in Izraelu, vključno s priporočilom za izdajo naloga za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojicki, je v sredo potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Do trenerskega sodelovanja je prišlo potem, ko je Trojicki pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj

0: 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Novo v tekstilni prodajalni kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil z S. Oliver. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolin park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.

mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey Norman.

0: this time.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90. na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 21. maja goduje sveti Evgen Mazenot, škof. Imena, ki godujejo, Evgen, Evgenija. Evgen bi po dramatični izkušnji begunstva in po srečni vrnitvi v domovino živel povprečno, lagodno življenje francoskega plemiča, če ne bi pri 20-ih doživel izjemnega božjega posega v svoje življenje. Najprej spreobrnjenje pri češčenju križa na veliki petek leta 1807, nato pa navdih svetega duha od zgoraj, da postane duhovnik. Po posvečenju je, kljub mamljivim ponudbam, ostal župnik v domačem kraju in se posvečal predvsem dvojemu, karitativnemu delovanju in misionarjenju. Tudi pozneje, ko je kot škof prevzel in obnovil škofijo Marseille, je ostal zvest temu svojemu prvotnemu poslanstvu. Je zavetnik neurejenih težavnih družin, saj je sam v domači družini doživljal nenehne prepire, spore, očitanja in nerazumevanja, kar je pripeljalo do ločitve staršev. Ponovimo, danes 21. maja goduje sveti Evgen Mazenot, škof.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Festival Cvička bo novomeški glavni trg napolnil jutri in v soboto. Dolenjski posebnež, harmonika in slovenska glasba je kombinacija, ki že desetletja zaznamuje dolenjsko vinogradništvo. Vodja festivala Rado Trifkovič.
2: Celoten program bo potekal nekje do pol enih zjutraj, potem pa se vse mora zaključiti ob eni uri. Vstopne točke na sam glavni trg, vemo, da v Novem mestu imamo nekaj gradbiščnih con, tako da je dostop z Muzejske ulice ali pa iz Florijanovega trga nekoliko omejen, najbolj, da se udeleženci usmerijo na prizorišče skozi Kandijski most. Tako bodo lahko tudi začutili tisto pravo vzdušje celotnega festivala Cvička, se bodo šli mimo hramčkov do srednjega vhoda na sam prireditveni prostor.
1: Uradno odprtje dvodnevnega festivala Cvička bo jutri ob 19. Tudi v soboto se obeta bogat program. Začelo se bo že ob 12. s Cvičkovo golažjado, ob 14. pa bo začetek otroškega programa in voden potep po starem mestnem jedru na temo vinogradništva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Obsodbe ravnanja izraelskega ministra s pridržanimi aktivisti. V ukrajinskem napadu z dronom v Rusiji dva mrtva. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po objavi posnetka se iz sveta vrstijo nove obsodbe ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju, potem ko je skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir včeraj objavil posnetek, na katerem skupina več deset aktivistov kleči zavezanimi rokami in s čeli prislonjenimi na tla. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je njegova dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva in pozval k takojšnji izpustitvi aktivistov, med katerimi so številni evropski državljani. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je dejanja Ben-Gvira označil za odvratna. V napadu ukrajinskega drona sta bila v regiji Samara na jugozahodu Rusije ubita dva človeka, je danes poročil tamkajšnji guverner. Po njegovih besedah je bilo v napadu na mesto Sizran tudi več ranjenih. Sizran leži ob Volgi, na obrobju mesta se nahaja tudi velika naftna rafinerija. Doslej je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov, ki je v odziv na rusko agresijo izvaja napade na rusko ozemlje. Pri tem ustraja, da cilja rusko vojaško infrastrukturo in objekte, pa tudi energetsko infrastrukturo.

0: s čimer želi okrniti prihodke Moskve od prodaje nafte. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na Roland Garrosu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Francoska teniška zveza je sporočila, da obžaluje odločitev igralcev, vendar je v sredini izjavi za javnost obenem zapisala, da je pripravljena sodelovati v neposrednem in konstruktivnem dialogu o vprašanjih upravljanja. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova. Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šin, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
7: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina tajna, Bar Cafe in Flypark.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na parado učenja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Bliskem.
1: V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se je včeraj na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki so potekali na javnih mestih, kjer so zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Parada učenja je odprt brezplačni javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Bliskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Bliskem.
1: Kot je poudarila vodja tedna vseživljenjskega učenja Urška Bitner Pipan, je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast, pogosto bližje, kot si mislijo. Želijo razbiti predstavo, da je učenje nekaj težkega ali nedostopnega. Lahko je zabavno, uporabno in predvsem zelo osebno za vse starosti. Obiskovalci so tako lahko na posameznih prizoriščih spoznavali priložnosti za učenje, sodelovali v delavnicah, preizkusili različne aktivnosti ter se povezali z organizacijami, ki v njihovem okolju odpirajo vrata do novih znanj in spretnosti. V sklopu parade učenja 2026 so pod lipami na Gričku v popoldanskem času izvedli kulturni program in predstavitve različnih kultur na območju Bele krajine tudi na Ljudski univerzi Črnomelj. Sodelovali so folklorna skupina Izvor, pa Kut Merak Črnomelj, Kut Zlatni ritmovi, Kut Bela krajina, Kut Lepa Anka, Društvo Citro Prekl, pa Društvo kmečkih žena Črnomelj, Jill in Dennis Wright, VNRC Dolenske in Bele krajine, udeleženci tečajev romščine, udeleženci tečajev slovenščine iz Filipinov, Indije in Ukrajine.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Bliskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša nacionalna kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki vsako leto opozarja na pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, osrednji javni zavod za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji, v sodelovanju s številnimi organizacijami po vsej državi. Teden vseživljenjskega učenja sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključ vrednota napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
4: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
4: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
5: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
8: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
12: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
13: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na letošnjih novomeških likovnih dnevih, ki jih tradicionalno že 22. leto pripravlja Dolenjski muzej, v prostorih Sokolskega doma ustvarja 6 umetnikov. Dela, ki jih bodo ustvarili, bodo od 5. junija do 5. septembra razstavljena v Jakčevem domu. Novomeški likovni dnevi so pomembni, saj muzeju prinašajo veliko povezovanja in sodelovanja z drugimi umetniki in umetniškimi institucijami, ob tem pa nastaja tudi lepa zbirka del.
2: Zbirka sodobne umetnosti del, ki so nastale na umeških likovnih dnevih, iz leta v leto raste, tako da imamo leto že 161 del. Seveda bomo z letošnjo kolonijo pridobili še nekaj novih, tako da smo res ponosni na to, da imamo neko kontinuiteto in da imamo dober odziv umetnikov, ki prihajajo sem in vedno lahko najdemo nek dober nabor.
1: Pravi direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl-Usolnik. Danes popoldne si na dnevu odprtih vrat obiskovalci lahko ogledajo ustvarjanje umetnikov in jih tudi kaj povprašajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila upad zaupanja in zvišanje inflacije. Kitajska nasprotuje zlorabi pravnih sredstev in pritisku ZDA na Kubo. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Inflacija se je aprila pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu medletno okrepila na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Razmere na trgu dela so ostale stabilne. Kitajska je po obtožnici, ki so jo ZDA včeraj vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala, naj preneha z grožnjami Kubi. Kitajska je vedno odločno nasprotovala nezakonitim enostranskim sankcijam, ki nimajo podlage v mednarodnem pravu in nasprotuje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo, je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Olympiakos Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od jutri do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče, kljub igranju lanskih prvakov pa je na stavnicah prvi favorit Olympiakos. Real Madrid je sicer kralj Evrope z 11 naslovi, Valencia pa je novinec na zaključnih turnirjih. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brez

0: Sloveniji v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na dolenski avtocesti na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.

0: 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak to pa še ne vse. V Novo mesto prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Engineering.
4: paulin-engineering.si.
3: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
4: Cesta Krških žrtov 135F.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da se je župan Gregor Macedoni udeležil posveta o družini in družbi, na katerem je predstavil dobre prakse Novega mesta.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: V Državnem svetu Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom Harmonija generacij in Društvom Media Šport potekal posvet z naslovom Družina, družba, harmonija, namenjen razpravi o oblikovanju družini prijaznega okolja ter pomenu sodelovanja lokalnih skupnosti pri ustvarjanju kakovostnih pogojev za življenje in delo. Na posvetu je sodeloval tudi župan mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, ki je predstavil vlogo občin pri oblikovanju podpornega in vključujočega okolja za družine. Ob tem je Gregor Macedoni izpostavil več uspešnih praks Novega mesta na področju kakovosti bivanja, razvoja infrastrukture, dostopnosti storitev, podpore mladim družinam ter ustvarjanja spodbudnega okolja za življenje in delo.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Novo mesto je župan Gregor Macedoni predstavil kot občino, ki s premišljenim razvojem, vlaganji v javni prostor, športno in kulturno infrastrukturo ter trajnostno mobilnostjo krepi kakovost življenja vseh generacij in spodbuja povezano ter vključujočo skupnost. Posvet je poudaril pomen sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi in civilno družbo pri ustvarjanju okolja, ki spodbuja medgeneracijsko povezanost, družinsko življenje in dolgoročen družbeni razvoj. Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90 na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Tak zanimiv dan je tale 21. maj. Dan, ki mu lahko rečemo, dan, ko postavimo spoštovanje na prvo mesto. Danes je svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Gre za mednarodni praznik za promocijo raznolikosti, ki so ga odobrili Združeni narodi. No, trenutno se praznuje 21. maja. Generalna skupščina Združenih narodov pa je ta praznik razglasila zaradi UNESCO-ve splošne deklaracije o kulturni raznolikosti. 21. maja leta 1349 pa je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika. 1904. je ustanovljena Svetovna nogometna zveza FIFA. Leta 1940 pa britanske vojaške sile izvedejo proti napadu Arasu. Na današnji dan leta 1942 je v ljubljanski gramozni jami ustreljen Tone Tomšič. Naj bo to spomin in opomin, da se takšna preteklost ne sme ponoviti. No, po Tonetu Tomšiču je imenovan tudi dobro poznani akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je ime ohranil tudi po osamosvojitvi Slovenije. 21. maja 1942 pa se druga grupa odredov v poskusu preboja na Štajersko pod Jančami spopade z Nemci. Skoko leto 1948, Akademija znanosti in umetnosti se ponovno preimenuje v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. 1956. na atolu Bikini je izveden preizkus zračne eksplozije vodikove bombe. Leta 1975 v Steinheimu pri Stuttgartu se prične sojenje voditeljem frakcije Rdeče armade. Britanske sile se 21. maja leta 82 izkrcajo na Malvinih, gre za Falklandske otoke. Leta 99 pa se upišajo škocijanske jame med mokrišča mednarodnega pomena. 21. maja 2006 referendum za neodvisnost Črne Gore, kjer se 55,4% volivcev izreče za. Naredimo si čudovit dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci! Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Vinogradniška društva Krške občine so skupaj z mestno občino Krško že tretje leto zapored izbrala županovo vino. Razglasitev letošnjega županovega vina je potekala na praznovanju krajevne skupnosti Podbočje. Za letošnje županovo vino mestne občine Krško je bila izbrana modra frankinja lanskega letnika. Na ocenjevanju v prostorih kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto so sodelovala štiri vinogradniška društva z devetimi vinskimi vzorci. Najvišjo oceno in s tem naziv županovo vino mestne občine Krško je prejela modra frankinja vinogradnika Roberta Jarkoviča iz Broda v Podbočju. Jarkovič je ob tem pozdravil odločitev, da je letošnje županovo vino prav modra frankinja, saj gre za avtohtono slovensko vinsko sorto, ki zaznamuje tudi Posavje. Po besedah župana Janeza Kerina bo županovo vino služilo kot protokolarno darilo občine, zagotovo pa bo potovalo tudi v tujino. Med drugim v pobrateni občini Obrigheim v Nemčiji in Bajna Bašta v Srbiji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Varuhinja človekovih pravic obiskala Novo mesto. Za prenovo novomeške tržnice tudi evropska sredstva. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Maturanti so danes v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne so istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije je bila v Ljubljani, kjer je plesalo približno 2500 maturantov, v Novem mestu pa okoli 1000. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob sredinem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja institucij, terenskega dela in koordinacije politik pri reševanju izzivov romske skupnosti.
3: Moja ocena je, da gre za področje, ki je bilo desetletja zapostavljeno, da se v zadnjih 20 letih ali več lahko opažamo situacijo v določeni meri tudi na tem območju poslabšuje in da je treba najti ustrezne sistemske ukrepe, ki bodo omogočali, da tudi posamezniki iz zahtevnejših območij oziroma ranljive skupine vidijo možnost, da izidejo iz revščine.
1: Župan Novega mesta Gregor Macedoni je bil v izjavi kritičen do dogajanja v občini po tistem, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo člen v Šutarjevem zakonu, ki je omogočil rubež socialnih pomoči tistim, ki imajo v zadnjih 2 letih vsaj 3 neplačane terjatve zaradi prekrškov. Varuhinja, ki jo je zadržanje člena tudi predlagala, pa je ob tem izpostavila, da v členu o rubežu niso upoštevali vseh okoliščin posameznikov. Izpostavila je, da je treba vprašanje urediti v področnih zakonih. Hkrati je izrazila upanje, da se bo nova vlada čim prej lotila teh vprašanj tako, da bodo rešitve dolgoročno vzdržne. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj več kot 4,8 milijona evrov vreden projekt prispeval skoraj 3,5 milijona evrov. Prenova tržnice, ki na Florjanovem trgu v mestnem središču deluje od sredine prejšnjega stoletja, vključuje rušenje obstoječega objekta in gradnjo nove tržnice z ureditvijo pripadajočih javnih površin, so sporočili z ministrstva. Cilja projekta sta oživitev socialno degradiranega območja mestnega jedra in izboljšanje kakovosti javnega prostora. Projekt bo prispeval k boljši lokalni oskrbi s hrano, razvoju kulturnih in turističnih dejavnosti ter ustvarjanju privlačnega prostora za druženje prebivalcev in obiskovalcev. Dela morajo biti po pogodbi, ki jo je novomeška občina z izvajalcem podpisala maja lani, končana do novembra letos.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli v zadnjih dneh tega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večino

0: sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Krka ob enih.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na dorenski smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni priliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. KPK z dogodkom za krepitev integritete mladih. Brusel s pričo vojne na Bližnjem vzhodu znižal napoved gospodarske rasti Evropske unije in evrskega območja za letos. In za konec vrstijo se nove obsodbe ravnanja izraelskega ministra s pridržanimi aktivisti.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Informacijo o podpisu pogodbe so stranke sporočile prek družbenih omrežij. Poslanci koalicijskih strank so pogodbo podpisali dan pred jutrišnjim glasovanjem o njihovem mandatarskem kandidatu, prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so poslancih strank, nove koalicije prispevali tudi poslanci resnice, ki pa formalno ostaje v opoziciji.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je v Ljubljani pripravila dogodek za krepitev integritete mladih. Predsednica komisije Katarina Bervar-Sternad je v nagovoru mladim poudarila, da ravnanje v skladu z integriteto ni pomembno le za nosilce pomembnih funkcij, ampak za vsakogar, ki želi sprejemati prave odločitve. Beseda integriteta se po njenih navedbah večkrat zdi bolj zapletena, kot zares je. Integriteta je nekaj, kar v resnici delamo vsak dan. Če mu rečemo, ali si mož beseda ali držiš svojo obljubo. Na dogodku so razkrili tudi novega ambasadorja integritete, zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca. Ta je v nagovoru dijakom poudaril, da ima v življenju vsak človek možnost izbire. Veliko notranjih zaporov nastane, ko se človek začne skrivati sam pred sabo, ko podaja oziroma prodaja neko podobo, ki ni resnična.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Konflikt na Bližnjem vzhodu je po besedah Evropskega komisarja za gospodarstvo sprožil nov energetski šok z velikim vplivom na svetovno in evropsko gospodarstvo. Spodbuja inflacijo in pretresa zaupanje v gospodarstvo. Evropska komisija je tako napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1 odstotka. Napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Za prihodnje leto med tem napovedujejo 1,4 odstotno gospodarsko rast Evropske unije in 1,2 odstotno rast območja z evrom. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa so precej zvišali napoved inflacije za letos in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3 odstotke za območje z evrom.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Po objavi posnetka se iz sveta vrstijo nove obsodbe ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju, potem ko je skrajno desni minister včeraj objavil posnetek, na katerem skupina več deset aktivistov kleči z zavezanimi rokami in s čeli prislonjenimi na tla. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je njegovo dejanje označil za popolnoma nesprejemljiva in pozval k takojšnji izpustitvi aktivistov, med katerimi so številni evropski državljani. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je dejanja označil za odvratna, kanadski premier Mark Carney pa je ravnanje z aktivisti opisal kot zavržno in dejal, da je odredil naj se na pogovor pokliče izraelskega veleposlanika. Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je menila, da gre za posnetke šokantnega in nesprejemljivega ravnanja. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend dale Na okoli.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in šest vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Krški Kostak pripravlja program za prilagoditev poslovanja, katerega cilj je stabilizacija poslovanja, povečanje učinkovitosti in vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela. To je odločitev na podlagi celovite analize poslovanja podjetja. Del teh aktivnosti vključuje tudi prilagajanje števila zaposlenih, ki temelji na organizacijskih spremembah, odpravi podvajanj in učinkovitejši razporeditvi dela. Kot navajajo v Kostaku, so predvidena odpuščanja, vendar odpustiti nameravajo manj kot 10% zaposlenih, sicer postopno, pregledno in v dialogu s socialnimi partnerji. V zvezi s Kostakovimi posli trenutno poteka še zunanja revizija oziroma preverjanje vodenja Kostakovih poslov v zadnjih 5 letih s poudarkom na zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. Glede kriminalistične preiskave zaradi nezakonitega zakopavanja pa je zadeva še vedno pod drobnogledom Nacionalnega preiskovalnega urada. Preiskava namreč še ni zaključena.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Po mnenju vlagateljev pritožbe na ustavno sodišče zaupanje v svobodne volitve pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom je pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev vložila, saj ocenjuje, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je pogoj za legitimnost demokratične oblasti, menijo. Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana, kar bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko vznejevoljilo Kitajsko. Do napovedi prihaja v obdobju, ko se ZDA odločajo o morebitni novi prodaji orožja otoku. Predsednik Tajvana je na pogovor pripravljen, Kitajska pa temu ostro nasprotuje. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je v sredo sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. Ločeno je sicer parlament v sredo v nacionalno zakonodajo prenesel novi evropski pakt o migracijah in azilu, ki bi omogočil pospešitev nekaterih postopkov pri obravnavi migrantov. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: V dolini 10

0: koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Gremo na ceste. Previdno, zastoj zaradi del na cesti so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora so zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Previdno in strpno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, če naletite na kakšne radarske kontrole, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
2: Tudi v Radečah 5 minut čez drugo. Ej, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
2: In danes je svetovni dan meditacije. Danes se ljudi v ritmu pozitive naučimo skupaj meditirati. Vse, kar potrebujemo, je samo 30 sekund.
4: Ja, kaja pa mojster meditacije je nej babi.
5: Meditacija se mi zdi, pa samo manifestacija je dejansko, mi zdaj postaje življenje, da kar delam, da ni več, da vizualiziram, ampak da že kar delam, to je manifestacija.
2: Okay.
5: Da to dam v vsakdanje življenje, vsakodnevne upravke, da mi to postaje meditacija, se mi zdi, da je to edina prava pot.
2: Edina prava pot, wow.
4: No, danes poskusimo in morda nam bo celo všeč.

0: Tudi ona rada meditira in se obkroža s pozitivnimi ljudmi. Kolbi Kalej na svetovni dan meditacije vedno v ritmu pozitive. Švah 15, 2. ura in 21. maj je danes proglašen za svetovni dan meditacije. Nuša zdaj... Nuša zelo rada meditira, moram povedati. Recimo, mene je že zelo veliko naučila v teh dveh letih, sem... moral veliko z njo meditirati. In kaj meni najljubše, najboljše? Na spletu obstaja toliko enih različnih meditacij. Recimo, če te boli grlo, si zavrtiš frekvence za grleno čakro.
1: Wow.
0: Ja. Če želiš za izobilje, za ljubezen, za fokus, fokus ba je res res pomaga.
1: Okay. Dobro, do neke mere verjamem v pozitivne učinke meditacije.
0: Ne, ampak res, res.
1: Da ti pa ozdravi grlo.
0: Ne, res, le, zvok zdravi, z glasbo se da vse pozdravi. Res ti povem, no, da, mislim, da se. Da
1: no, ok, no, se verjame, ne. Dobro, moraš deliti. Ne, ne. In danes se potopimo v svet meditiranja, jer ne, najprej vse najboljše ob dnevu meditacije. Kako ga boš praznoval?
2: Praznoval ga bom s tem, da bom si zadal take majhne cilje, vsakodnevne cilje in probal biti hvaležen za te majhne uspehe.
1: No, evo, ta uvod mi je že všeč. Ja, ne, čas je, da se skupaj naučimo meditirati. Vem, da nam bo uspelo. Ti si mojster. Dajmo se v 30 sekundah naučiti skupaj. Pripravljen? Gremo.
2: Pa naredimo globok vdih najprej v trebuh,
0: okay.
2: Prsni koš, gremo iz misli v telo, začnemo zaznavati telo, zaznavamo, občutimo stik stopal s podlago, se ukoreninimo kot drevo in zaznavamo, zaznavamo, zaznavamo, čutimo, vohamo, slišimo, občutimo in nekaterim bo uspelo, nekaterim pa ne.
1: Ej, sem... Men se pa zdi, da mi malo uspeva to.
0: Jaz še kar držim dih.
1: Ja.
0: Moram spustiti. Nisem izdihnil, jer ne.
2: A ja, v redu, pa kar še.
0: A lahko še?
2: Še, pa še napolnimo vse kotičke, pa še malo, pa kar zmoremo, ker uporabljamo samo del pluč. Pa še malo vdihnemo, pa še malo, pa še levo, pa desno, pa spodaj. Pa še širimo in smo luč in smo svetlova. Če se za to odločimo, prejemamo pa tudi temo.
0: Ne,
2: mi najdemo
0: svetlavo. Jere. Ti, ampak veš, da je to pomagalo. Da. Mini razodetje se je zgodilo danes. Verjamem, da smo bili skupaj v tej meditaciji.
1: Ja. No, zdaj, ko smo posi tako lepo pomirjeni. Jere, kakšen je še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Bodite zdaj, v tem trenutku, na zemlji, ne letati, ne biti neprizemljeni, pa letati po vesolju. In koristite vsak trenutek in najdite zadovoljstvo v majhnih stvareh in potem se kar odenkrat odpre ta prostranost, neskončnost. Pa ljubezen, pa radost. Ona nam da energijo, ona bo pregnala vso to temo.
1: Okay.
2: Pa tudi sprejemanje teme seveda in vsega ostalega, ker so obstajate, ker so bivata. Pa hvala, pa repeticija pomeni reprogramiranje. Sam ponavljati in potem um reče, ok, stop, dovolj je. Sprejmem to ljubezen.
0: Se mi zdi, da sem
2: ljubezen,
0: prav...
2: Ni več tema, ok, pa najbolj ljubezen.
0: Prav posrkal sem se to vase. Všeč mi je ta človek, jer vej, všeč si mi.
1: Mene si tudi na dušo, no.
0: Bravo.

0: obožujem resna dobro zapihati na dušo. Velik romantik, Jan Plestenjak, v ritmu pozitive, točno 20. Čez drugo je ura in nov dan, nova kilometrina in nova priložnost, da si prigrate svoj lasten darilni paket Union.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Če vam mogoče zato manjka malo motivacije, pa imamo tukaj našo radijsko kolegico Žano Vidmar, ki vse motivira k nabiranju novih kilometrov. Zdaj, danes na sobnem kolesu vrti pedala v vagon pizzeriji na Mislini, v Mislini. Včeraj je prekolesarila kar 40 km, danes, vsaka čas. Danes 5 km manj, torej danes se sprašujemo, v kolikšnem času bo Žana prekolesarila 35 km.
0: Ja, glede na to, da je do sedaj vse uspelo, ratali bo tudi dan. Nas lahko pa ji seveda pomagate. Pojdite tja, prevzemite njene pedale, da si punca malo spočije, ker to je Union Radler Izo Tour, poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00.
2: Ja, po vsej Sloveniji vas čaka 10 posebnih izotočk, danes smo torej že na četrti in kot vsak dan vas tudi danes nagradimo.
0: Tako, vse, kar morate storiti, je, da napišete SMS, koliko časa bo Žana potrebovala, da prekolesari teh 35 km danes, pošljite svoj odgovor na 041-309-300.
2: Seveda, pripišite tudi svoje ime. Vsi, ki boste pripisali svoje ime in poslali SMS, ste tudi v žrebu za današnji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Poleg tega pa ste, ne, to pa je tisto, češnja na torti, v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, koliko časa bo Žana potrebovala za 35 km? 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Luka, ti si, kateri letnik si ti?
2: 82.
0: 82, ok. Potem si bil eno leto star, ko je šla tale uspešnica.

0: prihaja v ritmu pozitive čez nekaj sekund, pa Petar Grašo, prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej, 83.
1: Ja.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj. Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
6: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
9: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
12: Pridruži se ekipi Arex.
11: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
12: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
11: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
13: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje. Čuki, klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Radio Krka.
2: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Od jutri od 16. ure pa do sobote do 19. bo popolna zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi asfaltiranja obrobnega sloja na Zajdlovi cesti. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. V času zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Moziri in mislinja 21, Prebold 22, Metlika, Črnomelj, Lenart, Ptuj, Vojnik in Celje pa 23 stopinj. Popoldne bo večinoma sončno, malo oblakov na vzhodu lahko na hitro pade kakšna ploha, mogoče tudi zagrmi. Temperature danes do 24 stopinj ob morju in na Goriškem pa do 26. Jutri potem sonce ostaja, zjutraj imamo okoli 10, čez dan do 25, na Goriškem do 27 stopinj, vikend pa potem lep, sončen in idealen za vas.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ravno tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, jih lahko vedno zatožite. Na naša nič 80 13 02. Srečno na poti.
0: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in danes je tak zanimiv dan. Danes je svetovni dan čaja in svetovni dan meditacije. To se pravi, da je to en dan, ko naj bi človek malce umiril glavo, spil nekaj toplega, kar v mojem primeru pomeni, da sedim, strižem nohte na rokah, pa rečem, da delam na sebi. Ampak ne, mene zdaj zanima zaradi čaja. Kdo je sploh začel s tem čajem? Kdo si je to zmislil? Pa zakaj imamo danes iz tega skorda rituale?
4: Točno to, rituali. Od Kitajske do Japonske, od Indije do Turčije. Čaj ni samo pijača, še zdaleč. Ne. V bistvu je krk kultura, ne? In zgodba zame je predvsej bolj nora, kot bi si človek mislil. Ne?
3: Okay. Vse informacije razkrijemo v rubriki Luka vedno ve, čez dve fantastični.

0: 30 let se sprašujemo o njej. Living next door to Alice in Smokey. Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do tretje in danes je svetovni dan čaja. In če sem do zdaj mislil, da je čaj super za zimske ali pa deževne dni, pa za babično kuhinjo, me je fasciniral podatek, da je čaj ena najstarejših pijač na svetu. Takoj za vodo najbolj pit napitek na celem našem planetu. O, si videl ti to? Kdo ga je odkril, kdaj in kje, jaz? Da, jaz ne vem. Vem pa, kdo ve?
1: Dobrodošel, Rok. Kakšno vprašanje imate danes? Čaj.
0: Ja, čaj.
1: A, ok, pa poglejmo, kaj piše v tej zakladnji. Ok, njegove korenine segajo na območje jugozahodne Kitajske, severnega Mjanmara in severovzhodne Indije.
0: Aha, ok.
1: Ja, in po legendi bi ga naj Kitajci poznali že okoli leta 2700 pred našim štetjem.
0: Oh,
1: vemo pa kar zanesljivo, da so ga na Kitajske pili že pred več kot 5000 leti.
0: Ja, čakaj, kaj?
1: Ja, najprej so ga jemali kot zdravilo, potem pa je postal neke vrste vsakodnevni ritual.
0: Ja, tako čaj, aha,
1: ja, ampak
0: okay,
1: to čaj je imel velike posledice tudi sicer za cel svet, ker so zaradi trgovine s čajem nastale pomorske poti. Britanci so potem v 19. stoletju začeli množično gojiti čaj v Indiji, seveda in na Šrilanki, in od tam se je potem razširil po Evropi in celem svetu.
0: To je ful zanimivo, mislim, tako malo te zgodovinske urice.
1: Ja,
0: to.
1: Ja.
0: Vem, da imajo danes tudi neke določene države, neke čajne obrede, so Kitajci to?
1: Ne, Japonci. Japonci imajo skoraj meditativni čajni obred z mačo.
0: Ja, mačo, to, kar mi pijemo zdaj mulci.
1: To zeleno, ko je zdaj popularno.
0: Ja.
1: In v Indiji je čaj močan, sladek in poln začimb. To je ta znameniti čaj, ne?
0: Čaj.
1: Chaj, ne?
0: Ja, čaj, isto reče.
1: In Britanci pa prisegajo na tisti njihov, se vemo, čaj ob petih, ne? Afternoon tea, Maročani pa v čaj dodajo ogromno mete in sladkorja.
0: Ok, a imamo mogoče podatek, katera država je najbolj obsedena s čajem?
1: Ja, takole. Po količini popitega čaja na prebivalce med rekorderji Turčija. Tam ljudje v poprečju spijajo več kot 3 kg čaja na leto na osebo. Ker tam očitno čaj res ni samo pijača, ampak kar način življenja. Ja.
0: Ma si me napalo, veš, da si tudi jaz danes privoščim en čaj.
1: Ja, lahko mi povaš.
0: Sam, mislim, glede na temperature pa to bo po mojem en tak, se veš, ledeni, zeleni čaj iz Hmelja.

0: Še več o svetovnem dnevu čaja, še v tem popoldnevu. Z nami tudi strokovnjakinja za zelišča in ne. Ne. Ni tvoja sošolka pehta. Wouldn't miss a thing, potem pa se slišimo.
1: Radio Krka.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
3: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
7: Radio Krka. Največ dolinske na Radio Krka.

0: Ta je pa eno leto starejša od mene. Seveda so konec 90-ih delali najboljše, ne? Aerosmith v našem ritmu. Dobrih 5 minut je do tretje in zdaj pa je res dosti z izgovori. Gremo na pumpat gume. Mislim, tiste na kolesu, seveda. Akcija!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Jasa! Yes! Union Radler Izotur, nova poletna avantura po Sloveniji, 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Union Radler Izotonik 0-0.
2: In danes akcijo nadaljuje. Žana v vagon pizzerije v Mislini na sobnem kolesu bo danes morala osvojiti 35 km. Žana nam je poslala tole.
0: Ej, Žana!
3: Čau, ekip! Pa danes pa jaz počiva, ker smo v Mislini, v pizzeriji vagon in sem takoj dobila pomoč. Zdaj imam že prvega kolesarja, tu leži, nabira prve kilometre.
0: Ula,
3: menda jih imam danes 35, čeprav, če bom spet na robe mail prebrala, jih bo sam 3,5. In upam, da bomo hitro dosegali cilj, pridite čim prej v pizzerijo vagon, v Mislinjo, da skupaj odkolesarimo, bogate nagrade čakajo. Pridite hiter, čim prej, da se poveselimo skupaj. Čau.
0: Točno to, vi pa na 0-4-1-309-300 ugibate, koliko časa bo potrebovala in ne komplicirajte. Važno je samo, da sodelujete, torej SMS 0-4-1-309-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
2: Ja, tako je, vsak dan podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 00, nekdo pa bo na koncu akcije pakiral kufre za Pariz in finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: 35 km Žana, koliko časa? 0-4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.com

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Vlada nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšuje še do decembra. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblasti.

0: Je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Evropska komisija je danes spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije, in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje Evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na Evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci...
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tudi mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Okej, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: To je Radio Krka.
13: Gremo na ceste.
14: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti previdno v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti zastoji zaradi del v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji poročate so na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, pa na zahodni obvoznici od Koses do Kozari, pa na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa tudi na cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče in Črnuče, Šentjakob. Zaprta je tudi lokalna cesta Laze pri Boštanju.

0: Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radarska kontrola pa poroča, da je v Trebnjem pri gasilskem domu še eno ste opazili na štajerski avtocesti na uvozu Celje center v smeri Ljubljane in še en radar je na cesti Vojnik-Frankolovo na ravnini. Previdno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Mačkovcih, 5 minut čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res
0: je. In danes je svetovni dan meditacije, velik mojster v ritmu pozitive, Jernej Babi je pasal.
2: Prej,
3: pride kaj naš terapevtski salon, pride, da se vidiva živo, da se zaznava, morda
2: pregovoriva
3: brez besed.
2: Oh. Včasih je brez besed najlepše.
0: Ja, to je bil Jernej, če vam je všel, prihaja čez nekaj minute še manja strokovnjakinja za čaje. Na svetovni dan čajev skupaj se danes pomerimo pred divjim vikendom, ki prihaja.

0: fantastični Eros Ramazzotti, vedno, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez tretjo in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva, pripravlja dva.
2: Ja, ampak a veš, da vsi čaj, črni, zeleni, olong, puer, beli čaj, vsi v bistvu izvirajo iz ene rastline, samo ene rastline.
0: A res?
2: Camellia sinens,
0: ni
2: reče.
0: Ni res to.
2: Menda je razlika samo v pridelavi teh listov oziroma predelavi.
0: Ma ni res to, jaz te ne verjamem.
2: Ja.
0: Ne verjamem, Luka, vprašajmo raje strokovnjakinjo, danes je dan čaja, o katerem ve vse in še več. Manja v ritmu pozitive. Kdo pa je Manja?
3: Ljubiteljstva narave in zelisto. Čist na kratko.
0: No, simpatično.
2: Za tale naš čaj za dve rabimo Manjo. Ne? Mm. Marsikdo namreč na mesto kave zjutraj spije čaj.
0: Ja, in... da požene kolesje.
2: Ja. Tudi jaz se že dolgo sprašujem, a te govorice držijo, da je tako črni, beli, zeleni čaj. V bistvu so vsi našteti iz ene in te iste rastline. A ta trditev drži?
3: Je iz ene rastline nabira pa se v različnih sezonah oziroma letnih časih in se tudi razlikuje med vsebnostjo tiona, ki ga vsebuje čaj. Je pa to prvotno res tisti pravi čaj, ki izvira z Kitajske in je iz tega so nastali potem pri nas v Evropi in po svetu vsi drugačni čari od zeliščnih do sadno zeliščnih sadnih. Ampak prvotno se je pa nekoč v starejših civilizacijah uporabljal strogo zeleni čaj.
2: Poznamo kaj podobnega tudi pri nas mogoče?
3: Tista bi bilo kaj podobnega ali pa sličnega tudi ne, ker ima svojo specifiko.
0: No katera zelišča pa so pri nas pol aktualna, Manja?
3: Trenutno je letos narava kar precej pohitela, tako da je cela zmešnjava, nabira se že od detelje, trpotca, kopriv, bezek, akacija že gre proti koncu. Potem so melise, mete, kamilica je že pognala, origano, majaron, dejansko skoraj celotni spektr že cveti ali pa raste.
0: Vse že imamo, tako rekoč, okay.
2: Ja, no, ampak lahko, mogoče tako na hitro, pa enkrat za vselej povemo, kakšen je tisti en in edini pravi način za pripravo čaja, Manja?
3: Večinoma gre tu za poparek. To pomeni, da se da po navodilih ena ali dve čajni žlički v podelico, zavremo vodo, se prelije, pustimo pokrito nekje 10 minut in potem presedimo in se čaj pije pravilno po požirki.
2: No, kaj pa tole, to me pa za roka zanima. Kaj če nabiramo sami? Ne? Obstajajo zelišče, pri katerih moramo biti pazljivi, ne? Ker bi lahko, ne vem, čudno vplivali na nas.
0: Pa kaj misliš do mene?
3: Zdaj vsaka rastlina ima neko svojo specifiko in tudi na vsakega posameznika različno vpliva. Zato bi jaz priporočala, da res nabiramo tisto, kaj poznamo. Kaj smo že uporabljali ali so uporabljali naše babice, ta lokalna zelišča, ki jih res težko zamenja z nekim drugim.
2: Ja. No, ne vem, če je bil to zdaj ravno tisto odgovor, ki smo ga pričakovali. Ampak Manja, hvala vse.
0: Imamo pa še eno vprašanje, Manja, pa obstajajo tudi kakšna zelišča za dvig razpoloženja po recimo Gigi Migi?
3: Obstaja. Eden izmed čajev, ki da energijo, je metin, potem jagulan, ta življenjska zel, tam je manj znana pri nas, izvira iz Azije, ta zelo dviga razpoloženje, potem kakšen sladki pelin, da še tudi odpornost, pa več energije. Obstaja kar nekaj, no.
0: Čakaj, a je rekla? Meta, o moj bog! Pa jaz meto pijem skoraj vsak dan, se ni čuden,
2: Manja, recept za življenje v ritmu pozitive še hitro.
3: Pozitivno razmišljanje, pozitivna energija in gremo naprej.
0: Je rekla ejakulanča, je rekla
2: ne. Ejakulanča.

0: Pokaz drugega planeta, vedno v ritmu pozitive, fantastični Toni Cetinski, 20 čez 3 ura. In pozor, če danes nekdo v službi zelo čudno sedi, mogoče sploh ni poškodovan, mogoče je samo včeraj šel prvič letos na kolo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, no. Mogoče pa starejši od 35, pa je preveč kihno, ali pa kaj.
0: Ok, skratka, danes nadaljujemo Union Radler Izotur zgodbo. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
2: Vaša naloga je preprosta. Nič 4-1-309-300, pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta uspeh. Ne, ne komplicirati, ni treba pravilno gar.
0: Tako, danes nekdo svoj lasten darilni paket Union Radar Izotonik 00, čisto vsi, pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorias. Kako torej, čudovito.
2: Še enkrat na hitro. Žana danes osvaja 35 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS na nič 41-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto prihaja v našem ritmu žena močna čustvena balada nekdanjega člana Maneskinov. Damiano David prihaja. V celoti ga slišimo že čez nekaj sekund.
4: Radio Krka.
5: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šim, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk. Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
6: paulin-inženiring.si.
7: BTC City, Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto, to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova! Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
14: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
15: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
16: Cesta Krških žrtov 135F.
17: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
18: Več na gorenc.info.
8: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
18: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
19: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
20: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
21: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
22: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
23: Več v reviji History in na alivezda.si.
24: Radio Krka.
25: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
26: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
25: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Ekipa Rivo iz Srednje elektroračunalniške šole in tehniške gimnazije šolskega centra Novo mesto je dosegla nov izjemen mednarodni uspeh. Na mednarodnem podjetniškem tekmovanju EU-SER Popri Youth 2026, ki je potekalo v Skopju v Severni Makedoniji, so dijaki osvojili prvo mesto v konkurenci najboljših mladih podjetniških ekip iz 10 držav Jadransko-Jonske regije.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pogled v nebo. Velenje, Mozir je 22, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 23, Medlika Ptuj 24 in Markovci 25 stopinj. Danes lep, skoraj da že poletni občutek, sončno, tu pa tam kakšen oblak na vzhodu. Lahko za kratek čas pade kakšna ploha, ampak nič večjega, do 24 se pogrejemo danes, na Primorskem do 26. Jutri bo potem še topleje, zjutraj okoli 10, čez dane se pogrejemo do največ 27 stopinj, sobota in nedelja pa potem večinoma sončno. Končna in prijetna.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Radio Krka. Krka.
3: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencah ter na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, Medno Medvode, Trzin, Domžale Krtina, Domačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek in Pacinje pri Spodnjem Velovleku v okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Verneku, smer Litija. Promet je urejen izmenično enosmerno. Pred oviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Radarske kontrole. V Trebnjem ste opazili pri gasilskem domu na štajerski avtocesti, na uvozu Celje center meri v smeri Ljubljane, radar pa je tudi na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Za vse dogajanje na cestah je vedno na voljo naša 08013-02. Srečno pot.
2: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Skoraj pet čez pol četrto v ritmu pozitive in tole zveni kot začetek kakšnega akcijskega filma.
3: Ja.
0: Ljubljanski policisti so naleteli na mladega voznika mopeda in pazi to, oni ga želijo zaustaviti, voznik pa pospeši in začne bežati.
3: Okay.
0: Da polni gas zavije po pešpoti, ko ugotovi, da z mopedom ne bo mogel naprej, ga odvrže in kar zašprinta peš. Ampak v tej verziji hitrih in drznih glavni junak pač ni prišel daleč.
3: Ja, so ga kar hitro ujeli. Ja. Roka pravice je v Sloveniji mogoče včasih počasna, ampak očitno še vedno hitrejša od peš pobega v Superg.
0: Ja, skratka, nauka zgodbe ni težko najti. Če nimaš izpita, če je moped predelan, če pred policijo še bežiš, se težave ne zmanjšajo, okay. Samo potencirajo se še dejansko.
3: In na koncu te bistvo skoraj vedno potem dobijo, zato je mogoče lažje samo ustaviti, ne? Pa prišparati sprint za nek, ne vem, kaj je to bil, nek mlajši, za športni dan. Ja.

0: najbo mu je bila tudi Hotel California. Za New Kid in Down pa je prejel Grammy. The Eagles, vedno v ritmu pozitive dobrih. 15 minut do četrte in sezona dopustov je pred vrati. Marsikdo bo doma, marsikdo tudi jaz. Marsikdo gre na Hrvaško, marsikdo pa bo letel daleč za svoj dopust. In s tem tudi za marsikoga prihaja največja olimpijska disciplina poletja. Panično iskanje potnega lista pred okrcanjem.
1: Ja, nekateri ga bodo tudi panično doma iskali, ampak ko že omenjaš te na letališčih, ne. A veš, točno to, ne. Na zadnje, ko sem nekam letel, se je zgodilo ravno to. Ne. Človek stoji že 5 minut v vrsti, si stojimo, čakamo, ne. Ja. In čaka in stoji. Potem pa šele, ko pride na vrsto, mojster začne iskati karto posebno. Ne, mislim, nisem imel 5 minut časa. Ja, pove, ne, ja, zdaj, no, bom, kje pa imam?
0: Zato letališko osebe zdaj opozarja na nekaj zelo preprostih stvari, ki lahko vsem prihranijo živce. Dokumente imejte pripravljene že prej. Ne šele na meji panike, ja, ok?
1: Pa ne samo dokumente, tudi kovček. Ja. Če veste, da je prevelik za kabino, ga ne zdaj rint noter, kakor, ne vem, stara mama, ki bi rada ramenado odprla. Ne? Pa tudi to, ne? Pomembno je tudi, da ljudje ne blokirajo prehoda med iskanjem svojega sedeža. Ha. Dejmo se vsest najprej, pa si bomo že potem organizirali življenje, sej še časa vedno dovolj. Ne? Pa še to, ne? Tudi to, evo. Če se ukrca, piše, ne? Ukrca se skupina 4, ne?
0: Ja.
1: Ni treba zdaj, da pri skupini 1 že stojiš pol metra od vrat, pa kuda, ne vem, da gre za nič, ne boš zamudil.
0: O, moj bog, tole ti je pa stopla na živc, vidim. Okay, moja mami bi rekla, pamet v glavo si.
1: Pa bo mogoče polet bolj miren, še preden letalo sploh vzleti.
0: Ja, točno to. Zakaj? Ker eden na drugega mislimo. Moramo biti si eden tu za drugega. Backstreet Boys prihajajo v nadaljevanju našem ritmu še pred četrto. Stanite skupaj.
2: Radio Krka. Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
10: Pridruži se ekipi Arex.
9: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
9: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
11: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
12: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
13: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: No, a sem ti rekel?
16: Vstopnice prodaja Top Event, Picasso in Petrol.
17: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
18: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
19: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
2: Radio Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: nevarno nalezljivo pozitivna energija. Backstreet Boys si vedno v ritmu pozitivne.
1: Ja, veš pa, mogoče kaj pa najbolj nevarna poletna misel? Ja, greva sama greva na kolono.
0: Ja.
2: Isotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, vem zakaj je, ker 3 ure kasneje se človek nekje v drugi občini zbudi, pa je mrzlo pico, ne? Ja. Union Radler Isotur letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji, dobro družbo, rekreacijo in poletne izlete.
1: Ja. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer je naša radijska kolegica, no mi dva nisva, Žana Vidmar, na sobnem kolesu je, premaguje 35 km.
0: In vi morate zdaj na 0413-09-300 poslati SMS in ugibat njen čas. Pa ni treba pravilno gant, samo sodelujte in to je to.
1: In danes nekdo zopet osvoji darilni paket Union Radler Isotonic 00. Vsi nastopajoči pa ostajate tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, 0413-09-300, koliko časa 35 km prekolesari Žana?
2: Isotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Isotonic 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.

0: Imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Zdravstveni inšpektorat lani izrekel več kot 4000 ukrepov in sankcij. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Vlada se je seznanila s poročilom o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2025. V letu 2025 je inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi je bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrep so sporočili po seji vlade. Vlada je na današnji seji z namenom znižanja javnofinančnega primankljaja v letošnjem državnem proračunu potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Javnofinančni primankljaj naj bi tako letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% bruto domačega proizvoda. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Citya, Liverpool pa mora premagati Brentford. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
1: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Teješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje.si.
11: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na štajerski avtocesti obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek Pacinje pri Spodnjem Velovleku okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole. En je v Trebnjem pri gasilskem domu, naslednji je na štajerski avtocesti na vozu Celje center v smeri Ljubljane, še enega pa ste opazili na cesti Vojnik Frankolovo na Ravnini. Previdno, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, sporočite varno in brezplačno na 0880 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštanju 5 minut čez četrto.
2: Opa!
0: To je odlično, to je, kako je odlično in tudi to je odlično. Ko je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ja, in ena zanimiva in precej uporabna gesta prihaja iz Kozjanskega parka, je tako, Luka?
0: Ja, tam so postavili poseben zabojnik za invazivne tujerodne rastline. To so tiste rastline, ki se hitro širijo in izrivajo in uničujejo domače vrste.
3: Ja, Luka me je zdaj tukaj napisal nekaj, govorimo, da v ambroziji, v japonskem dresu, v zlati rozgi, ne jeleni, ne, in podobnih rastlinah, ki jih ljudje pogosto vidimo ob cestah ali pa na vrtovih.
0: No, zabojnik stoji v podsredi za župniščem, namen pa je, da se te rastline odložijo varno in ne na kompost, kjer bi se lahko še naprej širile. Zato strokovnjaki svetujejo, da jih odstranjujemo še pred cvetenjem, najbolje skupaj s koreninami, pri strupenih ali alergenih vrstah, pa obvezno z rokavicami.
3: Pa še tole, zelo pomembno, pri odstranjevanju in po odstranjevanju očistimo orodje pa obuto, da se meni ne prenesemo drugam. Sej vemo, kako gre.

0: Soj paša Raymond in Tonight. Vedno v ritmu pozitive, 15.4. je na svetovni dan čaja.
1: Ja, ampak danes ni aktualen samo čaj, tudi svetovni dan kulturne raznolikosti je danes. Ja, in tega so razglasili pri UNESCO, oziroma natančneje Združeni narodi leta 2002. Namen tega dne pa je pokazati, da različne kulture, jeziki in običaji niso ovira, ampak bogatstvo družbe. Ne?
0: Ja, res je. Meni so top te kulturne razlike, pa kako lepo jih je dejansko znamo prepletati med sabo. Veš, danes je tako, v enem dnevu lahko poslušamo korejski pop, jemo mehiško hrano, gledamo ameriško serijo in klepetamo z nekom iz drugega konca sveta. Ta kulturna raznolikost ni nekaj oddaljenega, ampak jo pa živimo vsak dan in še posebej se mi zdi, da mi, naša mlajša generacija.
1: Ja, v bistvu je res. No, UNESCO opozarja pa tudi na to, da ima velik del svetovnih konfliktov ravno kulturno ozadje in zato je dialog med ljudmi različnih kultur danes res pomemben. No? Pač, da poslušamo drug drugega, ne pa, da samo na hitro nekaj
0: sodimo. Ja, pa tudi, da veliko več probamo potovati, ne? Recimo, da se naučimo v teh kulturah. Pa internet nam tudi odpre cel svet, hitreje spoznamo druge kulture. Mogoče je prav, da tudi več sprejemanja drugačnosti pokažemo.
1: Ja, pa se, kot si prej rekel, ne, svet je danes bolj povezan kot kadarkoli prej in ravno raznolikost je tista, zaradi katere pa je bolj zanimiv.
0: Ja, pa še nekaj, radio ima tudi pri tem eno lepo vlogo, ne? Glasba, zgodbe, različni jeziki.
1: Ma ja, absolutno. No. Včasih je dovolj že ena pesem ali pa en pogovor, da gotoviš, da smo si ljudje v bistvu kar precej podobni.
0: Zelo podobni.
1: In to ne glede na to, odkot prihajam.
0: Radi se imamo.

0: Tudi mi ga imamo, radio imamo in rock ferenča z ekipo v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in danes imamo vprašanje za celo Slovenijo. A obstaja, ali obstaja človek, ki po klancu navzgor na kolesu še vedno izgleda srečen?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Mogoče pogača.
2: Ja, ne vem, ja, on verjetno, ja, ampak če govorimo o navadnih ljudeh, ne?
0: Ja.
2: Ker on je res nad naraven že skoraj, no in med vožnjo v klanec, po mojem, da ne. Ne,
0: ne. Ne.
2: Ne. Ampak potem, ko je pa s klancem konc, takrat pa vsa zgleda verjetno srečen.
0: Okay. Union Radner Izotur je tukaj poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji. Danes je naša radijska sodelavka Žana Vidmar v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na sobnem kolesu osvaja in biciklira 35 km, kaka carica.
2: Ja, vi pa lahko osvojite dnevno nagrado. Nič 4-1-309-300, pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta dosežek oziroma zato, kar je omenil Rok. Ni tako. Pa treba pravilno gant, ne?
0: Ja, res je. Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten in osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
2: In še pomembneje, čisto si ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Še enkrat, nič 4-1-309-300, koliko časa bo potrebovala Žana za 35 km.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa prihaja pesem, ki nas spomni, da potrebujemo včasih samo en klic, da nekomu polepšamo dan.
2: Ali pa da ga nam.
4: I just called to say I love you.
0: Ma, kakšna ljubezenska himna je to, Stevie Wonder z najlepšim sporočilom v nadaljevanju v našem ritmu še pred kvalteto.
5: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči, 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč naokoli.
10: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
16: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
18: Radio Krka.
19: Tri ure, samo žur.
20: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V torkovem popoldnevu se je na strokovnem oddelku knjižnice Brežice odvilo srečanje bralnega kluba Bralna nit z Nadjo Ebner. Tokrat jih je povezovala nagrajena češka literatura. O prebiranju odlomkov in citatov so se večkrat ustavile ob značilnem češkem pripovednem slogu, prepletenem z ironijo, subtilnim humorjem in elementi folklore. Dotaknile so se še vpliva zgodovinskih dogodkov, ki so močno zaznamovale številne češka literarna dela.

0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Mislinja 20, Velenje, Trebnje, Laško, Celje in Vojnik 22, Maribor, Novo mesto in Pragersko pa kar 23 stopinj. Danes popoldan, sonce, nekaj oblakov, na vzhodu lahko tudi malce zagrmi. Temperature danes do 24, ob morju do 26 stopinj. Jutri potem sončno in toplo, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 25, na Goriškem še več. Vikend potem prihaja stabilen, sončen in ravno prav topo za dober piknik s prijatelji.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popodanski zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosest, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencan. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara, zaprt pa je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje, pri Spodnjem Velovleku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj, pokličite 08013-02.
5: Bodimo varni!
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 5 minute čez pol peto v našem ritmu in naša prijateljica v ritmu pozitive, Helena Blagne.
7: Ti boš zame tu vedno prvi.
1: Danes doživela tisti pravi moment materinskega ponosa. Njen sin Kristjan je magistriral iz prava in ona je napisala: za takšne trenutke je vredno živeti. Bravo, Helena, bravo, sine. Jaz si sam predstavljam to razliko, ki jo imamo doma, pri njih: mami, magistriral sem, pri nas pa: mami, a če dam belo pa rdeče skupaj, bo tudi kul.
4: Veš kaj, jaz bom pa rekel takole, na koncu je vsaka mama ponosna, ena na magisteri, druga pa na to, da si končno sam pognal pralni stroj.
1: Ja, sem razlika je, da pri Heleni, ne, ima okvir na steni, moja ima pa screenshot mojega SMS-a: ti, v kateri del predala v stroju moram dati že mehčalec? Čaki, kam greš?

0: alpskih in črnogorskih korenin je naš Daniel Popovič. V ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do petih.
1: Ja, veš, kaj sem gotovil, da človek dejansko šele poleti ugotovi, kako hitro lahko postane športnik, ne? Seveda, če je zraven prava nagrada.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ali pa hladna pijača na koncu ture, je tako?
1: Ja, ali pa to, no.
0: Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji. Danes smo v Vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
1: Ja, vi pa nam čim prej, ne, ker časa ni več veliko, pošljite na nič 41 309 300 SMS in napišite, koliko časa bo oziroma je potrebovala.
0: Pa sploh ni treba pravilno gant, vi sam napišete in že sodeluje. Nekdo danes zato osvoji lasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste tudi v bobnu, v velikem bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria s Komačakom.
1: Nič 41, 309, 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: In če vas zanima še več, tudi vse informacije imate na spletni strani v ritmu pozitive.si pred peto, medtem ko pišete SMS-e, pa prihaja ena klasika iz leta 76. Ma prav, prav za miga, mislim, prav za srbele so me pete, a me vidiš, kako plešem? Legendarna Thelma Houston bo v naši družbi čez nekaj sekund, pa čutni džiboni, doza romantike v našem ritmu prihaja še pred peto. Yes!
4: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
5: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
4: Dolenjski list.
6: Vaš četrtkov prijatelj.
7: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto, 23. maja, vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
10: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
11: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
12: Radio Krka.
4: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Janša, v uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Okoli 2500 maturantov v Ljubljani zaplesalo četvorko. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju, so sporočili z indijskega zunanjega ministrstva. Indija je ob tem izrazila pripravljenost prispevati k prizadevanju za zajezitev širjenja te smrtonosne bolezni. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti

0: in zdravstvene organizacije podajali ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema, novela prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, meni Fides. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Citya, Liverpool pa mora premagati Brentford. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
1: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč. Zastoji zaradi del so še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarsko kontrolo ste opazili na Štajerski avtocesti, na uvozu Slovenske Konjice meri v smeri Celja. Strpno je previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0813-02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Šentjurju, 5 minut čez peto.
10: Yes!
8: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje. Rok Režer.
11: Oh, yeah.
8: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
11: Kaj in o tej malenkosti vam moram povedati?
8: Kaj?
11: Jaz sem šel mimo računalnika od Luke danes. A boš sam povedal?
8: Kaj? Ja, verjetno si kaj pametnega videl, ne?
11: Ja, Facebook mu že ponuja oglase za odrasle plenice. Luka, se bo čas vračamo nazaj v časa.
8: Ne vem, zakaj mi je to ponudil, ampak sem pa ugotovil, da so pa dejansko ful drage, ne?
11: A res?
8: Mislim, ceneje prideš skozi, če kupiš za dojenčke, pa če jih lepiš skupaj, no?
11: Ampak je zanimiv, ne? Življenje začnemo v plenicah, na stare lete smo v plenicah, tretjino lajfa dejansko ljudje preživimo v plenicah.
8: Ja, no. Če pogledamo z tega zornega kota, pa res lahko rečemo, da je življenje eno veliko srnjanje.
9: Vedno v ritmu pozitive.

0: In tako lepo pa je Westlife in najljubša pesem moje mame. You raise me up vedno v ritmu pozitive švah 15 čez 5 ura in če danes nekdo zelo počasi hodi po stopnicah, obstaja velika možnost, da je včeraj rekel, ma se ena kratka kolesarska tura pa tudi ne more bolet.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ampak človeško telo ima to odlično lastnost, da ti kar hitro pojasni, da lahko.
0: Ja, res je, ja. Danes nadaljujemo Unin Radler Izotur. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na zobnem kolesu osvaja 35 km.
2: Ja, wow. Mi pa zadnji poziv dobesedno na 041-309-300 pošljite SMS in ogibajte njen čas. In ni treba pravilno ganiti.
0: Ja, ni treba pravilno ganiti. Samo še nekaj minut je dejansko na voljo in spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, ki osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste mimo grede tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. Tako da še enkrat, koliko časa potrebuje Žana, da prebiciklira 35 km 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: V ritmu pozitive.
5: Nekako sproječa.

0: Ena taka na dan odžene zdravnika stran. Crvena jabuka v ritmu pozitiva, skoraj 20 čez 5 je ura. In pred pol šesto prihaja ena. Jaz vem, da bi bila midva ful dobra skupaj, če bi bil malce starejši. Ali pa če bi bila ona malo mlajša.
1: Ali pa če bi imel več denarja.
0: Pa ni res to. Alja ni tako. Veliko čejev je v zraku. Alja prihaja v nadaljevanju, pa ena klasika iz mojega leta 99, Andrew Donalds. All out of love slišimo v naslednjem breku.
1: Čeprav vzamem nazaj, res ni, jo poznam, ni tako.
0: Ni tako. Spetezno nežnostjo me spetom bi.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
12: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova!
13: Idi nekate! Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
14: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
15: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Grad Bogenšperk bo tudi letos prizorišče poletnega dogajanja, ki združuje glasbo, kulinariko in kulturo. Festival Bogenšperk obiskovalcem napoveduje pester program, v katerem bodo uživali ljubitelji dobre hrane, vrhunskih koncertov in prijetnega ambijenta enega najlepših slovenskih gradov. Na festivalskem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, poseben del festivala pa bosta tudi dogodka Šmartno kuha in Okusi z gradu.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, krkin dan, krkin dan, vsak dan od 10 do 2. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Ok, Mislinja 20, Šentjur in Maribor 22, Lenart in Velenje 23, Trebnje, Palaško 24, Novo mesto pa 25 stopinj. Danes sonce z malcem dodatka, nekaj oblakov na vzhodu, mogoče pridejo kakšne kratke plohe, mogoče tudi nekaj grmenja, do 25 stopinj se pogrejemo, ob morju pa na Goriškem pa tudi do 26. Jutri bo tudi lep in topu dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 25, ob morju do 27 stopinj, za vikend pa potem brez kompliciranja, sončno in prijetno bo. Yes!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar je na koncu Laškega meril v smeri Celja, radar pa tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenske Konjice ravno tako meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu.
1: Skoraj 5:30 v našem ritmu. Danes smo skupaj z Union Radler Izoturom vrteli pedala vse do Mislinje. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislinji na sabnem kolesu premagala 35 km. Iskrene čestitke. Vi pa ste mimo gredece v danu gibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa nekdo od vas prejme lasten, osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00. Ok, telefone na glas.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Halo, halo, rimske toplice, Elvira.
3: Ja, kako je? Kako se zdaj dogaja?
1: Elvira, eno vprašanje. Ali imate vi, Elvira, kakšno kolo? Bicikl?
3: Ne, nimam kolesa.
1: A nimate kolesa?
3: Imam sobnega, sam jaz to bolj počas delam.
1: No, važno, da pridete do hladilnika lačni, je tako, Elvira.
3: A zdaj pa vem, kdo je.
4: Ja, ste nas prepoznali, ne? Kdaj ste bili pa nazadnje na kolesu, Elvira?
3: Ne vem.
1: A je u?
3: Pred
1: 30
3: letim.
1: A je u?
4: To je au.
1: 40. Ok, Elvira, zdaj takole. Predstavljava si, da sva, rečmo 40 let nazaj, da sva na kolesu, da se voziva po Sloveniji. Elvira, kaj manjka v nahrbtniku, da to postane najboljša poletna kolesarska tura? Ha?
3: Aha, Izotonik. 0-0.
1: Točno to, iskrene čestitke, Elvira, slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 je vaš. Iskrene čestitke.
3: Pa se ne morem, ker je tule preveč
1: ljudi. A ja, potem pa potiho, Elvira.
3: Jaz bom zdaj le nehala, ker moram nehati.
1: A ja, pa dober se sfrišite z Union Izotonik Radlerjem 00.
3: Vredo, hvala. Dio.
1: Mimo grede ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Skratka, če ste danes ostali brez nagrade, nič za to, jutri nova etapa, nova kilometrina in nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.

sobota mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Težo sem, čim sem čutil malo znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

planetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič v štima nemam svoje občutke.

0: Bela obleka, pa romantika in metuljčki, Luka pa ob tem verjetno vidi sam račun za poroko, pa tri dni bolečin po plesu. Flirt in punca v belem, v ritmu pozitive, 15 minut je do šeste.
1: Ne, veš, kolega moj dragi, jaz vidim predvsem to, kako po 30-em vsi na poroki ob 10-ih zvečer že iščejo stol, pa sprašujejo, kdaj bo torta.
0: ja, ampak vse, meni se še vse zdi, da pač jaz verjamem v ljubezen, a veš, pa v energijo, pa to spontanost, ja, ko se srečaš, pa je to to.
1: Ti verjameš tudi v stvari, ki jih vidiš na TikToku ob 2 zjutraj.
0: Ja, pa sem vse en srečnejši, ok? Okay, ja. Okay, skratka, četrtek je teden, se počasi poslavlja vikend, že maha izdaljave in danes res ni čas za kompliciranje, ne? Ni, če nam je kdo všeč, pač povejmo, če nam nekaj to pomeni, pokažmo in to je to.
1: Točno, ampak pa vse vemo, sidi, ker ko začnemo igrati igrce na konc, vedno nekdo spi na kavču.
0: Ja, ali pa pošilja ob pol enih po noči sporočila v stilu, ej, ni mi bil všeč način, kako si rekel prej tisto o meni, veš? Quit playing games with my heart. Ja, dovolj. Je bilo igric, quit playing games with my heart, prihaja v nadaljevanju, pa Saša prihaja še prečesto, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
4: Pridruži se ekipi Arex.
5: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
4: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
5: Ne čakaj. Pridruži se nam arex.si.
6: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
8: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: To je Radio Krka. Srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Brežicah je 20. maja v atriju zdravstvenega doma Brežice potekal festival zdravja Centra za krepitev zdravja Brežice pod sloganom Zdravje danes, moč za jutri, ki je občanom ponudil številne preventivne aktivnosti, predstavitve in priložnosti za krepitev zdravja. Na dogodku je sodeloval tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je poudaril pomen dostopnih in kakovostnih zdravstvenih storitev v lokalnem okolju. Vsakoletni festival je namenjen ozaveščanju o pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja zdravstvenih težav ter spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Obiskovalci so lahko sodelovali v različnih aktivnostih, se posvetovali strokovnjaki in spoznali številne programe, ki jih izvaja zdravstveni dom Brežice in se tudi okrepčali z domačimi dobrotami, ki so jih pripravile članice turističnih društev Pišece, Kapele in Bizelsko.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeška občina obvešča, da se bo v prihodnjem obdobju zaradi povečanega števila prijav izvajal poostren nadzor nad uporabo povodcev pri sprehajanju psov ter pobiranjem pasjih iztrebkov na javnih površinah. V zadnjem času so pristojne službe prejele več opozoril glede prostega gibanja psov na sprehajalnih poteh, v parkih, naseljih ter v bližini otroških igrišč. Takšno ravnanje lahko povzroča nelagodje, strah ali ogroženost drugih občanov, zlasti otrok, starejših in drugih živali. Ob ugotovljenih kršitvah bodo pristojni ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo. Lastniki psov so opozorjeni, da morajo biti psi na javnih površinah pod nadzorom skrbnika, kar praviloma pomeni vodenje na povodcu. Izjema so le posebej označena območja, kjer je gibanje

0: je brez povodca izredno dovoljeno.
1: Odmevajo dolinski odmevi.
0: Novo mesto je leto zaznamovalo Zlato piščal. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila novomeška skupina Murphy, ki je s ploščo Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča, novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so tokrat nagradili skupino Dan D. V narodno-zabavnih kategorijah pa so slavili Fehtari kot narodno-zabavni izvajalec leta in še ena novomeška skupina Vzrok, ki je s pesmijo Čira čara prispevala narodno-zabavno skladbo leta. V kategoriji Pop Rock sta Zlati piščali prejeli skupina Dan D za izvajalca leta in novomeška zasedba Plato za skladbo leta Love Don't Mean a Thing.
1: To so bili dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park. Radio Krka.
0: Krkin dialog. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Črnomelj. Hiša sadeži družbe v Črnomlju, ki deluje v stavbi ob železniški postaji na izjemno privlačni lokaciji, vsak dan v tripov se živahneje.
2: Da smo vsi slišani. Krkin dialog. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Hiša sadeži družbe v Črnomlju, ki deluje v stavbi ob železniški postaji na izjemno privlačni lokaciji, vsak dan utripa vse živahneje. Ta utrip ustvarjajo uporabniki, ki jih je iz dneva v dan več. Narašča pa tudi obisk. Vrata je odprla avgusta leta 2024 in je namenjena vsem prebivalcem lokalne skupnosti, posameznikom in družinam, pa tudi ranljivejšim skupinam, kot so starejši otroci, mladi, migranti, begunci, romske družine in invalidi. Obisk se stalno povečuje, dejavnosti pa so vse bolj raznolike, pravi vodja Marica Balkovec. Prostori niso namenjeni le razdeljevanju pomoči, vsak dan razdelijo hrano za več deset uporabnikov, temveč predvsem druženju, vključevanju in medsebojni podpori. Ena izmed obiskovalk povem, da je v hiši začutila posebno energijo, zaradi katere se je hitro vključila v vsakodnevno dogajanje.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: V večnamenskem prostoru hiše sadeži družbe Črnomelj potekajo različne delavnice, na katerih uporabniki krepijo ustvarjalnost in družbene vezi. Trenutno so razstavljena likovna dela z motivi belokranjske narave in prebujajoče se pomladi. Tudi okolica hiše se prebuja, prostovoljci so zasadili jablane, češnje in drugo drevje, ob tirih pa nastaja pokrit kotiček s prijetno senco za druženje in aktivnosti. Sodelovanje je ključno, sam ne moreš veliko, kot ekipa pa lahko naredimo ogromno, poudarja Balkovčeva. Pomembna novost je brezplačna trgovina rabljenih oblačil, ki je prvič zaživela v okviru projekta Center ponovne uporabe. Ljudje prinašajo oblačila, otroško opremo, igrače, posteljnino in druge uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več, center pa jih razdeli med obiskovalce. Pogosto tja prispe tudi oprema iz izpraznjenih stanovanj. Največ zanimanja je za otroška oblačila, saj jih hitro prerastejo, pojasnjuje Balkovčeva, ki dodaja, da vsak lahko najde nekaj zase.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Za skrbno urejenost oblačil v centru ponovne uporabe v hiši sadeži družbe Črnomelj skrbi prostovoljka Jerneja Kožar iz Metlike. Vsa oblačila so pregledana, lepo ohranjena in razvrščena. Najdejo se tudi kakovostni kosi za vse generacije, pravi. Kar ni več uporabno, odpeljajo v center ponovne uporabe, projekt v sodelovanju z Las Dolenska in Bela krajina, v katerem sodelujejo Komunala Črnomelj, Slovenska filantropija in Osnovna šola Belokranjskega Reda Semič. Danes res nič več ne sme iti v nič. Vse se da predelati, še poudarja Balkovčeva. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako. To je bil Krkin dialog.

0: Borec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Ob hrvaških dnevih so odprli razstavo naslovnice karlovškega fotografa Marinka Polovića ter prisluhnili koncertu tamburaškega orkestra iz Karlovca.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V knjižnici Mirana Jarca Novo mesto sredi maja že tradicionalno potekajo hrvaški dnevi, ki jih že vrsto let pripravljajo v sodelovanju s svojo partnersko mestno knjižnico Ivana Gorana Kovačiča Karlovec in hrvaškim kulturnim združenjem Novo mesto. Tokrat so se obiskovalci lahko udeležili odprtje razstave karlovškega fotografa Marinka Polovića ter prisluhnili koncertu tamburaškega orkestra Društva upokojencev iz Karlovca. Marinko Polovič je navdušen bralec in po poklicu knjižničar. Zato ni presenetljivo, da njegova razstava naslovnice odpira vrata v prostor, kjer se srečujeta na videz tihi, a izjemno močni umetnosti, književnost in fotografija. Postavljena v ambient knjižnice, kjer besede vsak dan najdejo svoje bralce, raziskuje, kako je mogoče zgodbe prevesti v vizualni jezik in kako lahko knjižne platnice postanejo izhodišče za nove avtorske interpretacije.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Motivi Marinka Polovića so pogosto urbani, zapuščeni in razdrobljeni prostori Karlovca. Njegov poudarek ni izključno na estetsko dovršenem kadru, temveč na podobi, ki nosi zgodbo. Da bi to dosegel, uporablja tople barve, mehke kontrastne in premišljeno kompozicijo. Zato njegove fotografije jasno in čustveno komunicirajo, pritegnejo pogled gledalca in odpirajo prostor za osebno interpretacijo. Razstavo si bo v prireditvenem atriju knjižnice mogoče ogledati še do konca junija. Po odprtju razstave je sledil koncert tamburaškega orkestra Društva upokojencev Karlovec, ki je pod vodstvom uglednega glasbenega pedagoga Mihajla Šepe igral v ritmu polke, valčka in drmeša. 13-članski orkester z vokalnim solistom Ivanom Matešom je izvedel znane hrvaške narodne pesmi iz Dalmacije, Zagorja in Slavonije in številne druge, ob katerih je občinstvo navdušeno ploskalo in pelo. Orkester združuje večinoma upokojence brez formalne glasbene izobrazbe, katerih cilj je čim več nastopati, da bi pridobili potrebne izkušnje za kakovostne nastope. Nastopajo v domovih za upokojence, na obletnicah in različnih praznovanjih. Občinstvo pa se dobro odziva na njihovo glasbo, ki redno vzbuja nostalgijo in globoka čustva. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Radio Krka.
10: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: prva ponovitev. Pod dolinskim soncem.
1: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenjskim soncem. Tokrat bomo obiskali enega najbolj prepoznavnih simbolov Dolenjske, grad Otočec, edini vodni grad na Slovenskem, ki stoji na enem izmed otokov reke Krke. Svojo podobo že stoletja vzbuja občudovanje obiskovalcev, obdan z reko, mostovi in zelenjem pa deluje skoraj pravlično. Z vami sem Anja Ruperčič.
0: Najlepše je pod dolenjskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Natančno ni znano, kdo je grad Otočec sezidal in kdaj. Zgodovinski viri pa potrjujejo, da je stal že v 13. stoletju. Legenda pravi, da grad sprva sploh ni stal na otoku. Eden od graščakov naj bi dal izkopati del zemljišča ob reki Krki, da bi grad obdala voda in bi bil tako bolj zaščiten pred sovražniki. Posebnost gradu so tudi nekateri redki ohranjeni arhitekturni detajli, med njimi stopa renesančni portal iz 16. stoletja, izdelan iz peščenjaka in okrašen z marmornima medaljonama z ženskima profiloma. Na notranjem dvorišču pa lahko še danes občudujemo fragmente stenskih poslikav z lovskimi in ribiškimi prizori, ki že nakazujejo renesančni slog.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pred drugo svetovno vojno je bila okolica gradu precej drugačna kot danes. Ob njem so stali mlin, žaga, kovačija, veliki hlevi in zelenjavni vrtovi. V času vojne so grad zasedli Italijani in ga uporabljali kot utrbo. Leta 1942 pa so ga partizani požgali, pri tem pa je zgorel tudi bogat družinski arhiv rodbine Marheri. Po vojni je grad dolgo stal v ruševinah. Njegova obnova se je začela leta 1952, dokončno podobo pa je dobil v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko so ga opremili stilnim pohištvom in uredili kot gostinski objekt. Danes se v njem nahaja edini hotel na otoku v Sloveniji, zaradi svoje posebne lege pa je priljubljena destinacija za oddih, poroke in različne dogodke.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Poseben pogled v življenje na gradu ponujajo tudi spomini nekdanje kuharice Ane Kramar, ki je tam delala med letom 1928 in 1938. Pripovedovala je, da na gradu takrat še ni bilo elektrike. Kuhali so v petrolejkah, likali z likalnikom na žerjavico in pripravljali hrano za grajsko družino ter delavce. Grof je bil velik ljubitelj dobre hrane, zato so pekli torte, pripravljali marmelade in kuhali po receptih iz nemških kuharskih knjig. Delavci pa so največkrat jedli preprosto domačo hrano, fižol, krompir in ob nedeljah tudi potico. Prav takšne zgodbe danes gradu dajejo dodatno vrednost. Ne pripovedujejo le o zidovih in plemičih, ampak tudi o ljudeh, ki so tam živeli in delali. Grad Otočec tako ostaje eden najlepših in najbolj prepoznavnih simbolov Dolenjske. Prostor, kjer se prepletajo zgodovina, reka Krka in zgodbe preteklosti. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas pot še naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruprčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.com.

0: Krka doma.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob sredinem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja institucij, terenskega dela in koordinacije politik pri reševanju izzivov romske skupnosti.
2: Moja ocena je, da gre za področje, ki je bilo desetletja zapostavljeno, da se v zadnjih 20 letih ali več lahko opažamo situacijo v določeni meri tudi na tem območju poslabšuje in da je treba najti ustrezne sistemske ukrepe, ki bodo omogočali, da tudi posamezniki iz zahtevnejših območij oziroma ranljive skupine vidijo možnost, da izidejo iz revščine.
1: Župan Novega mesta Gregor Macedoni je bil v izjavi kritičen do dogajanja v občini po tistem, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo člen v Šutarjevem zakonu, ki je omogočil rubež socialnih pomoči tistim, ki imajo v zadnjih 2 letih vsaj 3 neplačane terjatve zaradi prekrškov. Varuhinja, ki jo je zadržanje člena tudi predlagala, pa je ob tem izpostavila, da v členu o rubežu niso upoštevali vseh okoliščin posameznikov. Izpostavila je, da je treba vprašanje urediti v področnih zakonih. Hkrati je izrazila upanje, da se bo nova vlada čim prej lotila teh vprašanj tako, da bodo rešitve dolgoročno vzdržne. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj več kot 4,8 milijona evrov vreden projekt prispeval skoraj 3,5 milijona evrov. Prenova tržnice, ki na Florjanovem trgu v mestnem središču deluje od sredine prejšnjega stoletja, vključuje rušenje obstoječega objekta in gradnjo nove tržnice z ureditvijo pripadajočih javnih površin, so sporočili z ministrstva. Cilja projekta sta oživitev socialno degradiranega območja mestnega jedra in izboljšanje kakovosti javnega prostora. Projekt bo prispeval k boljši lokalni oskrbi s hrano, razvoju kulturnih in turističnih dejavnosti ter ustvarjanju privlačnega prostora za druženje prebivalcev in obiskovalcev. Dela morajo biti po pogodbi, ki jo je novomeška občina z izvajalcem podpisala maja lani, končana do novembra letos.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli v zadnjih dneh tega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.

0: Nacionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno pocenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kaj ti umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, z trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM-u delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike na primer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, mar se kje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesli in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je uprimerljivo z dražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Časi hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost. Največ dolinske.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodajo televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Bolj se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

vsem, čim sem čutil malo znake, da bi srce lahko dal. Sam te sem pustil videti moje napake in strah me bo, da bom do smrti samo stal.

si res najlepša na svetu. In tudi v sanjah nisem si mislil, da bodo v men take iskre zanetu. Vsak ma strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.